0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: hei, sellaisella ihan kuulevaa kivalla asialla lähdin soittelemaan, että radion oman suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Eikö joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Paras sekoitus. Watch me.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

kuulet ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Paras sekoitus.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Vehviläinen.
1: Minna.
2: No Suvi tässä, moi. Mitäs te touhutte?
1: Tässä mäkillä just laiturilla lueskelen kirjaa.
0: Ei tässä mitään, ei tässä mitään.
2: Kato, mä sitä vaan soittelin, että meillähän alkaa ensi viikolla työt.
0: Ei ala.
2: Ei ku, mä oon aika varma, että alkaa.
0: No joo.
2: Monelta se meidän lähetys alkoikaan?
0: 15:15.
1: No, eikö se ole 8?
2: Tiedätkö, musta tuntuu, että se on aina alkanut 6.
1: Joka päivä 6.
0: Oot se hullu.
2: No en tiedä, mutta nähtäisikö kuitenkin nyt 6?
0: Ei. Okei, nähdään.
2: Okei, nähdään 6.
3: Töissä taas ensi viikosta alkaen. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
4: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
5: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Paras sekoitus.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi.
1: Esko tässä, moi. Hei, mun tämän viikon sunnuntai-brunssi tehdäänkin livenä suoraan Kuopiosta. Ja mulla on vieraana ihastuttava Minna Koskela, jonka moni tietää varmasti muun muassa Kummankaan sarjasta sekä mun nykyisenä salkkarit siskona. Kuuntele meidän jakso livenä sunnuntaina 10:00.
0: Sunnuntai-brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa radio.fi.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
0: Skoda. Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: ilme. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Paras sekoitus.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä heteä.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Hangossa.
2: Hankoon, Helsinki ja pako soura Hankoon. Oh-oh, lippumastoon. Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
1: No siis mulla oli ovelle jätetty, kun aamulla tuli töihin. Joo. Lappu, missä lukee tässä Radio Novan puhelin ja ohjeet.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
3: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
4: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
6: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
0: Paras sekoitus.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Joo joo, mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
2: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Paras sekoitus.

0: Hei, hei, hei! Sellaisella ihan kuule vaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
3: Täältä tullaan!
4: Olipa hieno hyppy!
2: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: saat ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punaisipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
6: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
5: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
6: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
1: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Sittari hoitaa.
9: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,99 kilo.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
7: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
1: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 euroa vuodessa.
0: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
1: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
0: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
1: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
0: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi.

0: Hei joo!
1: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasia.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Paras sekoitus.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Jos maan alla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Oi salta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Paras sekoitus.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
3: Kyllä, kyllä. Tohon.
1: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appi kaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi toinen elokuuta mennessä. Ifolor.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
6: Hei joo!
5: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
6: No nyt on kesäistä.
5: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Paras sekoitus.

0: kuulet ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
2: Joo, ja tehdään näin ihan...
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
6: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
7: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
8: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
9: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
10: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Sittari hoitaa.
12: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,9 kilo.
11: Sittari hoitaa.
0: Radio Novan lauantai.
13: Hei, hyvää huomenta. Se on Erikäisen Esko täällä ja mä painelen sitten tänään tästä kello 8-12 Jannen. Tuuraajana Janne on vielä lomalla tämän päivän ja mä sitten teen täältä Kuopiosta käsin etänä tänään lähetyksen. Eli täällä ollaan täällä. Hyvää huomenta. Ideas in Time. Heti perään Dua Lipan Physical. Viestejä saa laittaa mulle tuttuun tapaan 0806000. Tässä aamun aikana on paljon yllätyksiä. Paljon yllätyksiä myös itsellenikin, koska kun mä teen etänä, ja itse asiassa mä teen etänä samasta paikasta, missä mä teen viime kesänä kesäteatterilla tästä jokilaivasta. Itse asiassa tämä on hotellilaivan vuoksi tässä Kuopion satamassa. Kiva olla Kuopiossa, kiva olla lauantaina töissä. Hyvää huomenta, nyt mennään. Let's go!

0: Dua Lipa ja Physical Radonova lauantai-aamussa. Hyvää huomenta, se on Eri Käsinesku täällä Kuopiosta käsin. Tänään painetaan etänä. Itse asiassa huomenna sunnuntai-brunssi livenä myöskin etänä, mikä on jännittävä, koska se on itse asiassa tämän tulevan kauden ensimmäinen jakso, joka lähtee ulos. Brian McFadenilta Real to Me ihan kohta. Kello on 7:07. Mä oon Janne Virtasen tuureja tänään. Tuossa matkalla Kuopion eilen niin näin sellaisen upean näyn, nimittäin kun ajoin Helsinki-Mikkeli-Kuopio väliä matkaa, niin se oli semmoinen väillä semmoinen niin kuin 5 hengen, väillä 10 hengen niin kuin tämmöinen polkupyöräilijä letka päällä. Ja niin selkeästi ulkomaalaisia turisteja, jotka on tullut Suomeen fillaroimaan reppuselkämeiningillä. Jollakin oli ehkä enemmän tavaraa siinä perävaunussa, mitä ne veti perässään. Mutta en tiedä mikä oli ollut niin kuin siis määränpää, koska siis Helsingistä kun mä lähdin, niin tuossa eka kertaa Lahden kohdalla näin näitä pyöräilijöitä. Ja sitten tuossa vanha Mikkelintien kohdalla oli sitten vähän pidempi letka. Mutta mä mietin vaan siis sitä, että kun lähdetään tuommoiselle reissulle ja varmasti sitä reissua suunnitellaan, niin siinä on niin kuin ajatuksena varmasti niin kuin se, että pääsee perille tiettyyn kellonaikaan, tiettyyn pisteeseen. Olkoon se nyt sitten keli miltei mikä tahansa. Jossain kohtaa Mikkeliä, niin siellä satoi siis kaatamalla vettä. Et piti niin kuin oikein autoakin hidastaa, koska ei mehän oikein niin kuin nähdä mitään. Ja siellä vaan se letka veti eteenpäin menemään. Mietin, että niin kuin toi on kyllä niin kuin rakkaudesta lajiin. Et onkohan siinä niin kuin mitään sellaista, mikä sitten aamulla, kun sitten joutuu taas lähteä eteenpäin ja tietää, että tänäänkin tulee vettä kaatamalla, niin semmoinen fiilis, että tämä on niin kuin siisteintä, mitä löytyy. Vai onkohan se silleen, että pitäisiköhän laittaa toi fillarin myynti ja hypätä bussiin seuraavan kerta. Tai ehkä junaan kenties. Koska täytyy nostaa hattu. Mä menisin jopa jossain kohtaa niin kuin pysähtyy jollekin levähdyspaikalle ja teki mieli käydä halamassa koko porukka.
1: Radio Novan kesä.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
1: Prisma.

0: Direksa ja New Religion. Lauantai aamu, hyvää huomenta. Vartteli 8 kello, Esko täällä. En ole muuten tehnyt koskaan. Eikö itse asiassa on tehnyt joskus kauan aikaa sitten lauantaina lähetystä Novalla. Yleensä siis mä oon viikolla iltapäivissä Veronikan kanssa ja sit sunnuntabrunssi ohjelmassa, mutta lauantaisin harmi on töissä. Mutta tänään on, mä oon tänään tuuraamassa Jannea. Eminem, Rihannan Love the Way You Lie, heti perän Egetsulu ja Beemiltä tunnista tuntia. Sitten sen jälkeen mä puhun yhdestä brittituristista, joka oli käynyt Suomessa ja kertonut sekä sen positiivisia asioita Suomen käynnistä, mutta sitten myöskin sellaisia, mitkä häntä ihmetytti tosi paljon. Ja se on sellainen asia, mikä varmasti täällä on erilaiset mittasuhteet asioissa ylipäänsäkin, niin mä en tiedä, että onko tämä sitten semmoinen asia, mikä vaikuttaa meidän arkeen mitenkään, ellei me sitten itse lähdetä käymään Britanniassa, Lontoossa ja sitten sitä kautta ihmetellään. Kun jotenkin kun puhutaan siitä, että nopeusmittarit mitataan täällä kilometreissä ja siellä esimerkiksi maileissa, tai sitten täällä on kilogramma ja siellä on paunaa, niin sehän muuttaa heti ajattelutapaa. Niin tästä me puhutaan ihan kohta lisää.
1: Moi. Mitäs funderat?
2: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
1: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
2: Terde sielu! Terdeessä ruumiissa!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymään. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
5: Hei joo!
4: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
5: No nyt on kesäistä.
4: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
8: Täältä tullaan!
9: Olipa hieno hyppy.
7: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
10: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu

0: tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
2: Kuin toinen maailma.
3: Ideapark.
4: Paras sekoitus.

0: Nova. Nova.
1: Mietitsä mua?

Shake It Sulu ja Beemin tunnista tuntiin. Tarjonaan lauantai-aamussa 25 minuuttia eli 8 kello. Esko täällä, hyvää huomenta. Ariana Grande, Break Free. Ariana Grande muuten, joka esiintyy, siis tällä hetkellä hän on kiertueella ja mun olisi tarkoitus lähteä mun tyttären kanssa lähteä häntä katsomaan tuonne Lontooseen. Ja sieltä brittimies, matkailuvaikuttaja tämmöinen kuin Ralph Smith oli käynyt jossain kohtaan täällä Suomessa kesän aikana ja tästä on uutisoinut muun muassa Iltalehti. Ja kun hän on matkailuvaikuttaja, niin se tarkoittaa sitä, että hänellä on aika iso foorumi ja hänen kauttaan sitten viesti varmasti menee niin kuin perille, varsinkin siellä brittien puolella ja brittimedian puolella, niin kuin onkin mennyt. Hän on siis kertonut sitä, että kuinka hän on ollut vaikuttunut siitä, miten kiva on ollut Suomessa vierailla, mikä on siis tosi kiva juttu, hienoa, että on tykännyt. Mutta on muutamia asioita, mitä tämä brittivaikuttaja Ralph on ottanut sitten esiin tässä sometilillään. Hän oli viettänyt siis suomalaista juhannusta, mikä jo sinänsä on, se on ihan oma juttunsa. Että niin kuin Suomessakin on paljon ihmisiä, jotka niin kuin rakastaa juhannusta, mutta sitten on, mä tiedän paljonkin sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin yrittää kaiken mahdollisin keinon välttää juhannuksen viettoa. Mä oon esimerkiksi yksi sellainen, että mä kyllä mielelläni jään vaikka kaupunkiin pyörimään, kun mä tiedän, että silloin on tosi rauhallista kaupungissa. Kaikki muut on lähtenyt jonnekin festareille tai maalle tai mökille. Mutta hän oli viettänyt siis suomalaista juhannusta. Käynyt vierailemassa muun muassa Helsingissä, Turussa ja Hangossa. Ja hän oli sitten ihmetellyt ensinnäkin sitä juhannusmeininkiä Helsingin keskustassa. Hän oli miettinyt, kuinka tämä kaupunki on niin autio, niin kuin se onkin. Mutta sehän on siis parasta. Mutta se, mitä hän oli ihmetellyt, oli se, että kun hän oli päättänyt lähteä sitten terassilla käymään ja ottanut sitten totuttuun tapaan yhden pintin, eli oluttuopin, joka oli maksanut terassilla 9 €, mikä on sellainen niin kuin aika alla kohtuullinen summa, siis meille, jotka ovat tottuneet Suomessa ottamaan tuopin terassilta. Se taitaa olla siinä 7 vai 9 välisen euron välillä. Niin hän ei pitänyt tätä kovinkaan edullisena, kun ajatteli, että hän ottaa sen tuopin. Ja Briteissä niin tyypillinen tuoppi on 0,5 litraa, kun taas Suomessa se on 0,4. Ja tähän siis matkailuvaikuttaja järkyttyi kuulemma näkemästään, koska hän tilasi niin kuin pintin ja ihmetteli, että miten tämä voi maksaa 9 €, että tästä puuttuu näin paljon olutta. Se oli niin kuin semmoinen asia, mitä hän oli hämmästellyt. Ja sitten toinen asia, mitä hän oli hämmästellyt, oli se, että miten suomalaiset sushi-buffat on niin kuin olemassa, koska kuulemma Briteissä tällaista ei ole. Että miten paljon niin kuin oikeasti sushi-buffeja ensinnäkin Suomesta löytyy. Niitähän löytyy siis tosi paljon. Ja hänen mielestään niin kuin niitä buffetteja löytyy siis ihan kaikkialta. Ja sitten se, mikä häntä ihmetytti erityisen paljon, oli se, että just tämä, että 15 €:lla niin sai syödä niin paljon kuin jaksaa. Ja tämä oli siis kuulemma aivan uskomatonta, koska siis Briteissä tällaista käytäntöä ei ole. Sitten mä rupesin miettimään, että voiko täällä niin kuin mahdollista, ja mä rupesin googlettelemaan, niin kyllä. Tuollaista käytäntöä Briteissä ei ole. Eli se, että sä maksat 15 € ja sitten sä saat syödä niin, niin paljon kuin jaksaa, niin sellaista käytäntöä ei ole. Ja mä mietin, että missähän kohta niin tämä on rantautunut Suomeen ja mikähän siinä on niin ollut sit päällimmäisenä ajatuksena, että koska tämähän niin puskee joka paikassa ja mä itse mietin, että mä oonkin yrittänyt itse välttää niitä paikkoja, koska jokainenhan tietää, että jos sä menet syömään buffaa, joka maksaa 15 €, niin silloinhan syödään kyllä niin paljon vaan kuin vaan mahdollista.

0: Ella Langley. I can love you anymore. Radonovan lauantai-aamus. Hyvää huomenta, Esko täällä. 8.36 on kello. Hei, Fall Out Boy, Thanks for the Memories olisi tulossa ainakin ihan kohta. Ja sitten myöskin Harry Stylesin American Girls. Pysytään sitten tuolla Briteissä, nimittäin kaikki muistaa, tai Jonnet muistaa, legendaarisen Ruokolahden leijonan. Sitä, mitä silloin joskus aikoinaan joku oli väittänyt nähneensä, ja siitähän lähti ihan järjettömän iso myytti, että leijona olisi karannut sirkuksesta ja mitä kaikkea niitä oli, niitä salaliittoteorioita, mutta loppujen lopuksi sitä ei kukaan sitten koskaan nähnytkään. Mä en oikein tiedä, mihin se oikein sitten niinku hävisi se Ruokolahden leijonan niinku story, että jääkö se pyörimään vai mitä siinä on tapahtunut. Mutta Britanniassa nyt on tapahtunut vähän samantyyppinen juttu, jolle nyt sitten on oikeasti etsitty jotain loogista selitystä. Ja tästä me puhutaan ihan kohta lisää. Radio
1: Nova. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
2: Kyyppyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyyppyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Mitä sä kirjoittelet?
5: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
4: Jaha.
5: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepitsan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
4: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
5: Juu, ei enää.
6: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
7: Pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
8: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
7: Tuuri.fi.
9: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Paras sekoitus.

Harry Styles ja American Girls, Radanovan. Lauantai-aamussa Jenni Vartiaiselta Eden, Pitbullia ihan kohta myöskin tulossa. Tuolla Briteissä Walesissa on jälleen kerran tehty tällainen uusi havainto tämmöistä salaperäisestä suurpedosta, jonka olemassaolosta on sitten kiistelty alueella jo siis vuosikymmeniä. Tämä on vähän samanlainen tilanne kuin silloin oli tämä Ruokolahden leijona. Tämmöinen koiran ulkoiluttaja kertoo nähneensä metsässä mustan kissapedon, jota hän kuvailee panteriksi. Näin uutisoi muun muassa Stara.fi. Ja tämä huhu alueen metsässä elävästä petoeläimestä, niin tämä on elänyt siis sitkeästi jo vuosikymmeniä. Jan-nimimerkillä pelkästään esiintyvä mies oli ollut ulkoiluttamassa koiransa tänä vuonna huhtikuussa tämmöisellä Nant-Igamarin metsäalueella tuolla Pohjois-Walesissa. Ja hänen mukaansa niin tämmöinen suuri musta eläin juoksi metsän poikki aivan hänen edestään. Ja hän sanoi, että oli katsonut metsään vanhan kivimuurin aukosta, kun oli nähnyt sitten eläimen juoksevan puiden välistä. Ja se näytti siis kuulemma panterilta. Ja eläin ei ollut kuulemma huomannut tätä miestä, mutta oli ollut siis, tämä ihminen oli ollut sekä innossaan että hieman järkyttynyt. Ja näitä havaintoja on sitten niin kuin pitkin poikin tehty eri puolilta Walesia. Ja järjestön mukaan ilmoitusten määrä on sitten kasvanut nopeasti. Tämä puuma, joka on olevina siis niin kuin nähty, niin on tämän vuoden puolella niin 74% uskoo siihen, että se on se sama puuma, mikä on pyörinyt siellä siis jo pitkin vuosikymmeniä suurin piirtein. Ja monet ovat siis kertoneet, että ovat nähneet panterin siellä ja nähneet siitä niin kuin jälkiä ja otettu valokuvia ja videoita ja mitä kaikkea se nyt on ollutkaan. Ja tälle ilmiölle on esitetty useita eri selityksiä, mutta yksi tunnetuimmista liittyy siis vuoden 1976 tämmöiseen laki, mikä oli siellä olemassa, että tämmöisiä eksoottisia eläimiä pitäviä omistajia, niin on kuulemma vapauttanut näitä eläimiä luontoon. Ja näin ollen sitten tämä panterin on oltava jonkun tämmöinen jälkeläinen. Mutta sitten yritetään miettiä, että miten se on mahdollista, että kun siinä pantereita on ollut, jos yksi on vapautettu, niin miten se on voinut saada niin kuin jälkeläisiä. Tämä on se juttu, mikä siellä nyt ei niin kuin natsaa yksi yhteen. Ja mutta tämä tarina elää, tämä legenda elää. Mä mietin vaan siis sitä, että puuma on ymmärtääkseni siis yksi maailman vaarallisimmista niin kuin petoeläimistä. Niin miten se ei mukaan niin kuin ole nähnyt jotain koiran ulkoiluttaja? Ja miten esimerkiksi tämä koira, koska siis ihminenhän pystyy reagoimaan miten tahansa, mutta kyllähän nyt koira niin kuin aistii ja haistaa, niin olisihan sen koirakin varmaan alkanut niin kuin juoksemaan tai todennäköisesti lähtenyt toiseen suuntaan juoksemaan.

Pitbull ja Kishan Timber. Hei, Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's, ja sit sen jälkeen tulee kello 9 STT:n toimittamat uutiset. Rajavartijalaitos epäilee ihmisiä salakuljetettu Valko-Venäjältä Suomen kautta muualle Eurooppaan. Muun muassa tästä lisää ihan kohtaa.

0: teille! Radio Novan suuri kesälahjaruletti on täällä! Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
5: Mä voin kertoa, no niin, tää
4: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
6: Tuuri.fi.
8: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
9: Täältä tullaan.
10: Olipa hieno hyppy.
8: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää huomenta uutisista. Rajavartiolaitoksella on käynnissä 2 esitutkintaa, jotka liittyvät epäilyihin Valko-Venäjän harjoittamasta välineellistetystä maahantulosta. Asiasta kertoo STT:lle yliluutnantti Jyri Siitari Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksiköstä. Rajavartiolaitos epäilee, että kolmansien maiden kansalaisia on autettu Valko-Venäjän kautta EU:n alueelle. Yksi käytetyistä reiteistä on ollut Suomen kautta kulkeva niin sanottu pohjoinen reitti, jossa hyödynnetään Viron laiva- ja lentoliikennettä. Ihmissalakuljetuksen epäillään olleen järjestelmällistä. YK:n yleiskokous on hyväksynyt Volker Türkin jatkokauden YK:n ihmisoikeusvaltuutettuna. Yleiskokous äänesti asiasta New Yorkissa paikallista aikaa perjantaina. Päätös tehtiin YK:n pääsihteeri Antonio Guterresin ehdotuksen mukaisesti. Jatkokauden puolesta äänesti 144 maata ja sitä vastaan 10 maata. Yhdysvallat, Venäjä ja Israel vastustivat voimakkaasti Türkin valitsemista jatkokaudelle. Itävaltalainen Türk on toiminut ihmisoikeusvaltuutettuna lokakuusta 2022. Hänen jatkokautensa tehtävässä alkaa tämän vuoden lokakuussa ja kestää 4 vuotta. Yhdysvaltain asevoimat on tuhonnut tankkerin, joka Yhdysvaltojen mukaan yritti kiertää Iranin satamien saartoa. Uutiskanava CNNin mukaan tankkeri tuhottiin Omaninlahdella. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen CENTCOMin tiedottaja Tim Hawkins vahvisti asian medioille. Hawkinsin mukaan tuhotun tankkerin miehistö yritti useaan otteeseen kiertää saartoa. Miehistöä varoitettiin toistuvasti, mutta he eivät noudattaneet ohjeita. Hawkins sanoi, että tämän jälkeen Yhdysvaltain joukot tekivät aluksen toimintakyvyttömäksi ampumalla sen konehuonetta. Yleisurheilun Kalevan kisoissa on tänään vuorossa toinen kilpailupäivä. Tänään vuorossa ovat loppukilpailuista naisilla seiväs, 3000 metrin estekisa, keihäs, pituushyppy, 100 metriä ja 400 metriä. Miesten finaalilajit ovat kuula, korkeus, moukari, 100 metriä ja 400 metriä. Lisäksi kymmenottelu ratkeaa. Kalevan kisat järjestetään tänä vuonna Jyväskylässä ja ne päättyvät huomenna sunnuntaina.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Hei, tämän puolesta niin tässä nyt kun karttaa, niin puoli pilvistä. Onko lämmintä? No eihän se nyt ihan hirvittävän lämmintä ole, kun miettii, että nyt eletään niin kuin heinäkuun loppupuolta. Niin Täällä on sellaista niin kuin 15-20 siltä väliltä. Katsotaan nyt tässä vähän tarkemmin, että tässä nyt maan länsi- ja pohjoisosassa tulee sateita monin paikoin tässä päivän aikana ja paikallisesti voi kehittyä myös ukkoskuureja. Idässä pilvisyys vaihtelee ja tulee paikoin sadekuureja ja etelänpuolinen tuuli on puuskissa navakka tai jopa kovaa. Ja päivän lämpötilat tänään lännessä ja pohjoisessa 15 ja 20 välillä ja idässä 18 ja 23 asteen väliltä. Ihan, no ei ne nyt ole mitenkään hirvittävän hyvät.
1: Radio Novan lauantai.
14: Täällä ollaan erittäin hyvää sunnuntai, kun lauantai huomenta. 9.04 on kello. Tuossa tuli viesti, että oot sä Esko joka päivä töissä, niin nyt tällä viikolla sattumoisin oon. Mä nyt tänään tuurailen Jannea, joka on siis tämän päivän lomalla. Huomenna muuten sunnuntai-brunssi tehdään livenä täältä Kuopiosta. Halo Helsinki, kuussa tuulee, Ed Sheeranilta Bad Habits. Sitten jatketaan, hei, puhutaan siis nyt, kun on lomasesonkin päällänsä, niin, niin puhutaan siis matkailusta ja lomailusta ja hotellin käyttöasteesta ja ylipäänsä siitä, että mihin suomalaiset kuluttaa. Ja sitten mä saan myöskin vieraan tänne. Ihan kohta puhutaan siis matkailusta vähän lisää.

0: Ed Sheeran ja Bad Habits Radionovan lauantai aamussa 12:09 kello. Esko täällä. Christina Aguileralta Beautiful. Ja Kuopiossa ollaan ja täällä tehdään etänä radiota, niin kyllähän mä nyt tietenkin haluan tänne mun mukaan ihmisiä puhumaan. Esimerkiksi vaikka matkailusta ja yksi hyvä ihminen tähän, niin mä sain itse asiassa ihan sattumalta näin, kun tämä ihminen käveli tämän hotellilaivan Vuoksen ohi, missä mä tällä hetkellä on. Anna Hämäläinen, joka on siis Pohjois-Savon Sokoshotellien hotellijohtaja. Oliko se nyt näin?
1: Kyllä, juurikin näin.
0: Oikea titteli. Sä asut siis täällä Kuopiossa, mutta sitten sä olet niin kuin hotellijohtajana Kuopiossa Tahkolla ja
1: Iisalmessa, Koljon virrassa.
0: Iisalmessa. Hei, mä just äsken kerron tarinan brittimiehestä, joka oli käynyt Suomessa, tämmöinen matkailuvaikuttaja, ja hän kertoi siitä, että hän ihmetteli Suomessa muutamia asioita juhannuksenkin liittyen. Yksi niistä oli sitten se, että kun Suomessa oluen hinta

0: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Asioista, mitä esimerkiksi nyt kun tässä Kuopiossa mä istuskelen ja oon, niin on semmoisia asioita, minkä takia niin kuin, muualta Suomesta olevia suomalaisia niin saapuu esimerkiksi Kuopion alulle tai ylipäänsä niin kuin Savon alulle matkailemaan ja siis niin kuin vierailemaan. Tänä kesänähän säiden puolesta niin tähän on ollut, en mä tiedä, onko ollut katastrofaalinen, mutta aika kylmähän täällä niin kuin on ollut ympäri Suomea. Niin miten esimerkiksi se vaikuttaa matkailuun?
5: Tämmöinen epävakaa keli ja kylmä keli niin vaikuttaa silleen, että kotimaiset matkailijat tekee niitä matkalle lähtöpäätöksiä niin kuin aika lyhyelläkin aikajänteellä. Ja keli näkyy olevan myöskin semmoinen ajuri siihen, että heti kun keli lämpenee, niin hotelleihin alkaa tulla varauksia ja se elää vähän. Että se vaikuttaa kyllä siihen, että miten ihmiset liikkuu.
4: Mä just tuossa viime viikolla Veronikan kanssa me tehtiin tässä kesäaamuja ja puhuttiin siitä, että Suomi on tällä hetkellä siinä mielessä niin kuin ihanteellisessa tilanteessa, että tänne tulee tämmöinen uusi ilmiö kuin cool station. Eli se ei ole enää niin kuin tämä staycation, vaan cool station. Oletko sä kuullut tästä ilmiöstä?
5: Joo, itse asiassa tästäkin ollaan keskusteltu ja puhuttu tuossa hotellilla, että se taitaa kääntyä positiiviseksi meille. Eli tänne halutaan kesällä tulla hieman jäähyttelemään, että tuolla Keski-Euroopassa on sen verran kuumaa.
4: Niin. Onko se niinku esimerkiksi tänä kesänä näkynyt jo tämmöinen cool station?
5: Ei ole tänä kesänä näkynyt täällä ainakaan meidän hotelleissa vielä suoranaisesti tämä, mutta puheessa on jo ollut ja me kovasti odotellaan, että tullaanko tänne viilennyslomille niin, sitten koska, tulevaisuudessa.
4: Niin, koska näitä siis alkaa tulla, eli cool station tarkoittaa siis sitä, että kun nimenomaan Keski- ja Etelä-Euroopassa alkaa olla niin kuumaa, että siellä on niin kuin 40-50 astetta, niin sitten tänne tulee ikään kuin vähän niin kuin jäädyttelemään ja nauttimaan kesästä. Hei, Christina Aguilera, Beautiful, Katy Perryltä, Watch It Burn, ja sitten jatketaan Annan kanssa. Puhutaan lisää matkailusta.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Radanova lauantai-aamus. Hyvää huomenta, Esko täällä, ja mulla on täällä siis yllätysvieras Anna Hämäläinen, joka on siis Pohjois-Savon Sokoshotellien hotellijohtaja. Kova titteli muuten.
1: Joo, kiitos, kyllä.
0: Pohjois-Savon alueena. Tässä kun Kuopiossa mä istuskelen, mutta sitten puhutaan ylipäänsä siis Suomen matkailusta ja tota niin, siis koko Suomen kattavasta matkailusta, niin onko Suomi sellainen maa, mihin niinku tullaan? Kun yleensä puhutaan niinku artisteista, jotka niinku aina jotenkin tuntuu, että ne jää tuonne Tukholmaan, Ruotsin puolelle, että jotenkin se tekniikan kärrääminen tänne Suomeen on ylivoimasta, varsinkin nyt kun itänaapurissa on, mikä on tilanne, että sinne ei kukaan halua mennä. Niin miten esimerkiksi niin kuin matkailun puolelta, onko Suomi semmoinen vetovoimainen niin kuin turistimaa?
1: Kyllä mä ehdottomasti sanon, että on. Ja kyllä tietysti nyt on ollut jo vuosikymmenen ajan se Lappi hyvin voimakas ja tietysti pääkaupunkiseutu ja tuo rannikkoalue, mutta yhä enemmissä määrin niin myöskin tämä Pohjois-Suomi ja, tai Pohjois-Savo ja Keski-Suomi niin vetää. Joo. Kyllä.
0: No yksi varma niin kuin asia, minkä takia tänne tullaan, on nimenomaan siis luonto.
1: Kyllä. Ja tuota, nyt jos puhutaan, ja tietysti onhan tällä alueella tapahtumia myöskin, ja alueen ja lähialueen tapahtumat niin kuin vetää todella paljon matkailijoita tälle alueelle.
0: No entäs sitten taas puolesta niin kuin se suomalaisia, että kun suomalaiset lähtee kiertämään, niin hotelleitahan on paljon, mutta sitten myöskin nyt tuossa esimerkiksi, kun mä ajelin eilen Helsingistä tänne päin, niin tosi paljon niin kuin karavaanareita, tosi paljon. Mä just kerron, tuossa oli tämmöinen iso polkupyöräletka, jossa selkeästi niin kuin lähdettiin telttailemaan. Niin, ja sitten Airbnb on aika paljon niin kuin nostaneet päätään. Niin miten esimerkiksi tämmöinen asia vaikuttaa, vaikka esimerkiksi nyt kun sä oot hotellinjohtaja, niin näkyykö se niin kuin tämmöinen asia?
1: No monimuotoisuuttahan on ja itse asiassa tuosta näkyy, meillä tulee muun muassa paljon moottoripyörällä asiakkaita, että kyllä nämä niinku kesämenopelit niinku näkyy hotelleissakin hyvin ja kyllä täällä katukuvassakin niin näkyy, että matkailuautoja on parkkeerattu tuonne parkkialueelle ja näin, mutta kyllä asiakkaita ja matkailijoita riittää niin hotelleihin ja niinku myös tuonne karavaanarialueelle ja Airbnb-asuntoihin.
0: No mitä mieltä sä itse oot siitä? Mä just tuossa katselen, että esimerkiksi kun Suomessahan nyt kesä on suhteellisen lyhyt. Et yleensä puhutaan siitä, että toukokuusta kun lähtee, niin lomakausihan painottuu niin kuin kesä-heinä ja elokuulle. Ja Suomihan on ihan täynnä tapahtumia. Nytkin esimerkiksi Kuopiossa tällä hetkellä, niin täällä on Kuopio Rock menossa.
1: Kyllä.
0: Ja sitten tässä lähialueella on niin kuin paljon muitakin tapahtumia. Niin riittääks niin kuin ihmisiä kaikkiin tapahtumiin. Esimerkiksi vaikka täällä Pohjois-Savossakin. Kun näitä tapahtumia tuntuu, että niin kuin joka paikassa, joka viikonloppu on jotain. Kun puhutaan siitä, että aika tiukka on kumminkin niin kuin rahan suhteen ihmisille.
1: Tapahtumat, jotka on jo sitä olleet useamman vuoden ja ihmiset niin kuin on, tunnistaa ne tapahtumat, niin niihin riittää kyllä asiakkaita. Että muun muassa täällä isot tapahtumat, Kuopion viinijuhlat ja Kuopion rokki, niin silloin on hotellit on täynnä ja tapahtumiin riittää asiakkaita. Sitten tulee tämmöisiä keskikokoisia tapahtumia, uusia tapahtumia ja ne sitten vuosi vuodelta kun toistuu, niin sitten myöskin sitten vetää näin. Mutta on totta, että tapahtumia on paljon. On sitten pienempiä tapahtumia, jotka ei välttämättä niin voimakkaasti näy sitten tuolla hotellimajoituskapasiteetissa, mutta kesäteatterit on yksi. Myöskin tämmöinen,
0: niin kesäteatterin suosio on kasvanut tosi paljon.
1: Jotka vetää ja ne on niinku tuolla Koljonvirassa ja täällä Kuopiossa ja Tahkolla, niin kaikissa hotelleista ne tuntuu myöskin olevan nyt tämmöinen
0: kiinnostava ihmisiä.
1: Kiinnostava.
0: Hei, Robbie Williamsin fiile, sitten jatketaan Anna sun kanssa. Mä haluaisin taas kuulla sitä, että kun sä lähdet itse reissuun, niin mihin sä itse kiinnität hotellijohtajana niin kuin huomiota esimerkiksi niin kuin palveluihin, mitä esimerkiksi muualla Suomessa tai maailmalla on olemassa. Jatketaan kohta Anna sun kanssa.
2: Veiviläinen.
3: Minna.
4: No Suvi tässä, moi. Mitäs te touhutte?
3: Tässä mökillä just laiturilla lueskelen kirjaa.
2: Joo, ei tässä mitään, ei mitäs mitään.
4: Kato, mä sitä vaan soittelin, että meillähän alkaa ensi viikolla työt.
2: Ei ala.
4: Ei ku, mä oon aika varma, että alkaa.
2: No joo.
4: Monelta se meidän lähetys alkokaa?
2: 15:50.
3: Eikö se ole 8:00?
4: Tiedätkö, musta tuntuu, että se on aina alkanut 6:00.
3: Joka päivä 6:00.
2: Oot se hullu?
4: No en tiedä, mutta nähtäisikö kuitenkin nyt 6:00?
2: Ei. Okei, nähdään
4: 6:00.
5: Töissä taas ensi viikosta alkaen. Radio Novan aamu. Minna
4: Suvi.
5: Sittari hoitaa.
6: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,9 kilo.
5: Sittari hoitaa.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyit sä vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha, no, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuhilloon.
11: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
12: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1,000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
13: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä, se sama asunto, josta mä just haaveilin.
14: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
18: Täältä tullaan!
19: Olipa hieno hyppy.
20: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.

0: 95 kilo.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Paras sekoitus.

0: Robbie Williams ja Feel. Radonova lauantai-aamussa. Hyvää huomenta, Esko täällä. 9.34 on kello. Mä tuuran tänään Janne. Janne on lomalla vielä tämän viikon lopun, mutta sitten ensi lauantaina hän on kyllä täällä paikalla. Mulla on siis vielä hetken aikaa täällä vieras Pohjois-Savon Sokos-hotellien hotellinjohtaja, joka tuossa itse asiassa käveli sattumalta ohitse ja mä sitten nappasin hänet mukaan tänne. Anna on vielä hetken aikaa täällä. Anna, kun sä oot itse hotellinjohtaja ja sitten sä lähdet itse reissuun ja käytät hotelleita, niin mihin sä itse kiinnität huomiota, kun sä meet hotelleihin?
1: No yllätys. Mä tein semmoisen aika tarkan syynäyksen siinä sitten hotellin suhteen. Eli katson hyvin tarkkaan niin kuin ne hotellihuoneen kuvat, sieltä kylppärit ja onko niin kuin se, katson, että onko milloinkaan uudistettu tai remontoitu, miten uudet huoneet on. Ja. Niin kuin arvostan sitä, että se huonetuote on siellä kunnossa.
0: Ja
1: sitten tietysti varsinkin ulkomailla niin pitää olla parveke tai terassi hyvän kokoinen, että pääsee nauttimaan sitten lämpimistä keleistä sitten siellä ulkosalla.
0: Mä muistan kerran, mä olin tyttäreni kanssa lomailemassa, olikohan se Turkki tai Kreikka jompikumpi. Ja me otettiin siis hotelli, no tietenkin siis fasiliteetit, mitä me haluttiin, tai lapsi halusi, oli se, että on kiva uima-allas. Ja sitten mä kiinnitin huomiota siihen ilmoitukseen silloin, kun mä varasin hotellin, että siellä sanottiin, että parvekkeelta on näköala merelle. Ja sitten kun me tultiin hotellihuoneeseen ja mä menin heti parvekkeelle, niin mä en kyllä nähnyt siis merta yhtään. Ja sitten mä kysyn respassa, että kun mulla on varauksessa hotellihuone, jossa on parvekkeellinen merinäköala, että missä näköala on? Ja sanoin, että kyllä se meri näkyy sieltä, että se on siellä kahden rakennuksen välissä.
1: Just näin, joo. Just näitä. Mutta mä kahtelen aina erilaisia sivustoja vähän Googlesta, että minkälaisia arvosteluja on saanut ja sitten yritän nähdä vähän, että et varsinkin tuossa kun menee lämpimiin maihin, niin sitten on hyvin tärkeää, että on se kunnollinen terassi tai parveke sieltä ja mielellään näköalat merelle.
0: Miten he muuten, nyt kun puhutaan siis hotelleista, niin hotellithan joutuu myöskin koko aika olemaan hereillä ja kehittymään siitä, että mitä niin kuin turistit ja ylipäänsä ihmiset, jotka vierelle niin vaatii ja haluaa, niin mitä on semmoisia asioita, mihin nykyään esimerkiksi kiinnitetään tosi paljon huomiota? Sen lisäksi, että saa niin kuin rauhassa nukkua ja on hyvät sängyt.
1: No sen laadukkaan ja hyvän sängyn lisäksi, niin sitten myöskin siihen, että mitä se hotelli muita palveluita tarjoaa. Eli nyt kaikki tämmöiset elämyspalvelut niin on tärkeää, että hotelli pystyy niin kuin tarjoamaan myöskin muuta. Eli että nyt esimerkiksi meillä Tahkolla vaikka niin on se kattokerroksen kylpylä, jossa on sitten porealtat ja saunat, se järvi, metsärinne näkymiin ja sitten meillä myöskin tämmöisiä aktiviteettipalveluita. Eli kun se luonto on tärkeä, niin pitää päästä luonnossa liikkumaan eri lailla sitten, että onko se sitten sähköpyörää tai suppilautaa tai melontaa, niin on sitten sitä aktiviteettipalvelua myöskin siellä tarjolla.
0: Niin kyllä. Mites sitten, kun aika paljon on sitten semmoisia matkeja, jotka haluaa nimenomaan sitä niin kuin luontoa ja hiljaisuutta, mutta sitten on myös niitä, esimerkiksi mä oon sellainen ihminen, että mä haluan, että hotellista lavalla löytyy niin kuin ihan kaikki.
1: Joo.
0: Niin pystyykö kaikkia? No varmaan ikinä ei pysty kaikkia ihmisiä niin kuin miellyttää ja niin kuin toiveita toteuttaa, mutta mihin suuntaan sä luulet, että niin kuin toi kehittyy? Koska siis koko ajan ihmiset haluaa vaatia enemmän ja enemmän ja sitten totta kai halutaan vielä halvemmalla ja halvemmalla.
1: Just näin. Eli hyvinvointi on se suuntaus. Eli että meilläkin on esimerkiksi meillä on äänimalja rentoutusta ja joogaa hotelliasiakkaille ja kuntosali on myöskin semmoinen, että mikä pitää olla tikissään nyt, että kaikki tämmöiset hyvinvointiin liittyvät palvelut, niin ne.
0: Ja
1: kuntosalin käyttö hotelli asiakkaalle ilmaiseksi, että meidän kuntosali on panostettu, että sieltä löytyy
0: riittävästi.
1: Olla. Kyllä.
0: Joo. Milloin sä itse ollut lomalla viimeksi?
1: No mä olin lomalla viimeksi toukokuun alussa, viikonloman peinin silloin.
0: Ja sitten kun sä katsot hotelleita, niin mikä on niin kuin ensimmäinen asia, mihin sä kiinnität huomiota, kun sä teet hotellivarauksen itse?
1: Ihan ensimmäinen on se hotellihuoneen kunto, että minkälainen se huone tai huoneisto on, niin siihen kiinnitän.
0: Okei. Hei Anna, mä pääsin sut menemään. Kiitos kun kävit vierailulla. Ja hyvää loppukesää. Onhan tässä nyt kesä vielä jäljellä. Mikä on elokuu vielä ihan niin kuin lomakuukausi?
1: Joo, kyllä.
0: Puhutaan, että touko, kesä, heinä ja elokuu on lomakuukausi.
1: Kyllä. Että siihen niin kuin koulujen alkuun saakka niin on vielä ihan mennään täysillä. Mutta sitten kyllä niin kuin elokuun loppuun astikin löytyy lomailijoita.
0: No niin. Anna, kiitos kun kävit ja hyvää loppukesää.
1: No kiitos samoin.

0: Madonna ja Sorry Radonova. Lauantai-aamus, hyvää huomenta, Esko täällä. Painan etänä Kuopiosta käsilähetystä. Ja ihan sen takia, koska huomenna mulla on sunnuntabrunssin vieras. Ja siihenkin on tullut muutamia pieniä yllätyksiä, mutta se tehdään livenä pitkästä aikaa, mikä on siis ihana asia. Lady Antebellum, Need You Now, ja sitten sen jälkeen, sitten itse asiassa puhutaan vielä niin kuin tästä matkailusta ja hotellielämästä. 0806000, olisi kiva kuulla, että mihin asioihin sä kiinnität huomiota, kun sä varat esimerkiksi reissun jonnekin. On se nyt sitten ulkomaille tai sitten mikä kotimaan lomakohde tahansa on, niin mitä niitä asioita, mihin sä kiinnität huomiot ensimmäisenä, kun sä teet sen lomareissun varauksen? Toki siis tietenkin, kun lähtee perheenä, että onko ne niin kuin sitten ne kohteet, mitä siellä on, ja ylipäänsä, niin kuin, että mikä on semmoinen asia hotelleissa, mikä varsinkin niin kuin kiinnittää suuhun huomiota. Laita viesti.
1: Radio Novan sunnuntai-brunssi.
2: Esko tässä, moi. Hei, mun tämän viikon sunnuntai-brunssi tehdäänkin livenä suoraan Kuopiosta, ja mulla on vieraana ihastuttava Minna Koskela, jonka moni tietää varmasti muun muassa Kummankaan sarjasta sekä mun nykyisenä salkkarit siskona. Kuuntele meidän jakso livenä sunnuntaina 10:00.
1: Sunnuntai-brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa radio.fi.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Rillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
9: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
8: Teet marinaadia?
9: Ei ihan ite, teen aina.
8: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
9: Ja grillimaisteria vai?
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda. Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
15: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
16: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Paras sekoitus. Klassikoita.

Robin Pakkalen ja 1001 tapa. Tarjonnevan lauantai-aamus. Hyvää huomenta, Esko täällä. Connelsin 7475. Ihan kohta myöskin uutiset, mutta ei vielä uutiset. Itse asiassa ihan kohta uutiset ja uutisten jälkeen sitten puhutaan Bon Jovista. Ylipäänsä puhutaan siis artistiudesta, koska niin Bon Jovilla on nyt ollut ihan selkeästi ongelmia aika monenkäisen suhteen. Tällä hetkellä bändi kiertää maailman kiertueella ja kaikki on mennyt ihan nappiin.

0: saat ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
6: Mitä sä teet?
5: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
6: Siis henkilöstöetujako?
5: Ei, vaan tarjouksia.
6: Ahaa.
5: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No. Mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
13: Sittari hoitaa.
14: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,99 kilo.
13: Sittari hoitaa.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää lauantai-aamupäivää uutisista. Rajavartiolaitoksella on käynnissä kaksi esitutkintaa, jotka liittyvät epäilyihin Valko-Venäjän harjoittamasta välineellistetystä maahantulosta. Asiasta kertoo STT:lle yliluutnantti Jyri Siitari Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksiköstä. Rajavartiolaitos epäilee, että kolmansien maiden kansalaisia on autettu Valko-Venäjän kautta EU:n alueelle. Yksi käytetyistä reiteistä on ollut Suomen kautta kulkeva niin sanottu pohjoinen reitti, jossa hyödynnetään Viron laiva- ja lentoliikennettä. Ihmissalakuljetuksen epäillään olleen järjestelmällistä. Ukrainan drooni-iskut ovat häirinneet polttoaineiden kuljetusketjuja Venäjällä ja miehitetyllä Krimillä, mutta venäläiset joutuvat kantamaan seuraukset epätasa-arvoisesti asuinpaikasta riippuen. STT:n toimittaja teki soittokierroksen huoltoasemille aiemmin tällä viikolla esittäytyen Venäjän matkaa suunnittelevana asiakkaana. Krimin niemimaalla polttoainetta joko ei saa, tai sitä voi ostaa QR-koodin avulla 20 litraa. Hinnat ovat kalliimmat kuin Suomessa. Useilta Venäjän paikkakunnilta kerrottiin STT:lle, että polttoainetilanne on paranemaan päin ja rajoituksista on luovuttu. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti Valkoisen talon kirjeenvaihtajayhdistyksen toimittaja illallisella yli tunnin mittaisen puheen, jossa hän muun muassa ivasi toimittajia. Asiasta kertovat muun muassa CNN ja New York Times. Trumpille tyypilliseen tapaan puhe oli polveileva ja hyppi aiheesta toiseen. Presidentti muun muassa sanoi Iranin sodan sujuvan erittäin hyvin. Lisäksi hän vitsaili kolmannella presidenttikaudellaan ja sanoi, että seuraava toimittaja illallinen voitaisiin nimetä hänen mukaansa. Vanhan kansan mukaan Jaakko heittää kylmän kiven veteen tänään nimipäivänään. Ilmatieteen laitoksen pitkän ajan tilastojen mukaan järvien pintavedet alkavat kuitenkin viiletä vasta elokuun alkupäivinä. Ilman lämpötilan lasku näkyy tilastoissa jo Jaakon päivän tienoilla, mutta järvien pintavedet alkavat viiletä vasta elokuun alussa, koska vesi jäähtyy ilmaa hitaammin. Suomen epätieteellinen seura järjestää tänään perinteisen tempauksensa Helsingissä, jossa mereen heitetään symbolisesti Karjalan kivennavalta tuotu napakivi.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
17: Ei mitään kylmiä kiviä nyt heitetä mihinkään. Täällä nyt, no tästä tämän päivän säästä, niin sateita tulee runsaammin lännessä ja pohjoisessa. Maan länsi- ja pohjoisosassa tulee siis sateita monin paikoin päivän kuluessa ja paikallisesti voi kehittyä myös sitten ukkoskuuroja. Idässä pilvisyys vaihtelee ja tulee paikoin sadekuuroja. Etelän puolinen tuuli on puuskissa navakkaa tai jopa kovaa. Ja päivälämpötila, se on lännessä ja pohjoisessa 15 ja 20 välillä. Idässä 18 ja 23 asteen välillä. Mä nyt tässä katselen, että miten tämä nyt niin kuin tämä viikonloppu ylipäänsä ja alkuviikko, koska jotain puhetta oli ollut, että helteet tulee takaisin, mutta. No, ei se nyt ihan siltä oikein näytä.
0: Radionovan lauantai.
17: Hei, Erika Sinesko täällä, hyvää huomenta. 10.03 on kello. Mä painan tänään lähetystä täältä etänä Kuopiosta. Janne on vielä tämän päivän, itse asiassa tämän viikonlopun vielä lomalla, niin mä tässä Jannea tuurailen. Siililtä Kiss from a Rose, Hugo ja Kostin taulut ja sitten sen jälkeen puhutaan keikoista. Ja ylipäänsä niin kuin artisteista. Mä oon fanittanut ja fanitan artisteja oikeastaan niin kuin laidasta laitaan. Yhtä fanituksen kohdetta, mikä mulla on ollut ihan siitä pienestä lähtien, on ollut Jon Bon Jovi. Mies, joka on siis pelastanut mut sydän suruilta, pelastanut mut oikeastaan niin kuin niistä hetkistä silloin junnuna, mitä mä kipulin tosi paljon. Jon Bon Jovi on palannut jälleen areenoille, mutta nyt on ollut taas vähän ongelmia. Mua vähän säälittää, koska mä oon käynyt katsomassa tämmöisiä paluukeikkoja. Ja joidenkin kohdalla se on ollut niin kuin sillä, että ihana, että pääsee näkemään jälleen tämän artisti, mutta sitten taas joidenkin kohdalla ollut sillä, että okei, että olisiko tämän palun voinut ehkä jättää tekemättä. Tästä me puhutaan kohta. Hyvää huomenta.

0: ja Kosti.
1: Taulut, Radanovan lauantai-aamu, syvää huomenta, 11 yli 10 kello. Esko siis täällä, Pinkiltä, Who Knew. Tällä hetkellä aika moni artisti on kiertueella maailmalla. Yksi heistä on Bon Jovi, mun tämmönen niin kuin lapsuuden yksi niin kuin kovimmista bändeistä, mitä mä oon siis kuunnellut aika paljonkin. Mä muistan silloin, kun Bon Jovin julisteita saa laittaa seinälle, koska äidinkaan piti tapella siitä, että onko tämä nyt soveliasta vai ei, niin niitä sitten tuli laitettu, niin Bon Jovin kyllä on ollut mulla semmoinen artisti, mikä niin kuin on seurannut läpi elämän. Ja sitten Bon Jovin tarina on tässä aika paljon siis katsellut ja katsonut erilaisia dokumentteja, mitä näitä nyt sitten Netflixikin tarjoaa tosi paljon. Ja nyt tuossa viimeisempänä luin uutisen siitä, kun Bon Jovi on sitten palannut takaisin areenoille laulajan käymän operaation jälkeen. Hän kävi niin kuin operoimassa äänihuuliaan, mikä oli siis ainakin dokumentin perusteella tosi vaarallinen operaatio ja tosi riskialtis operaatio, mutta ilmeisen onnistunut se oli, vai oliko, koska tuossa oli just uutinen siitä, että oli joutunut sitten keskeyttämään yhden keikan tuolla Jenkeissä Madison Square Gardenilla 90 minuutin jälkeen, ja sitten tässä on pohdintaa siitä, että mitä sitten oikein niin kuin tapahtuu, että saako jengi rahat takaisin ja ylipäänsä, että miten tämä kiertue toteutuu. Vili laittoi viesti, että hän fanittaa myöskin tosi paljon ja bändihän on taas niin kuin kovassa nosteessa ja bändi on kovin bändi edelleen, näin laittaa Vili. Ja mä olen siis samaa mieltä, no ehkä välttämättä niin kuin kovin tällä hetkellä, mutta yksi kovimpia. Mutta siis kun puhutaan niin kuin näistä artisteista, jotka tekee paluuta ja semmoisia artisteja, jotka on ollut pitkään poissa ja tekee comebackin, niin mikä on sellainen comeback, minkä sä toivoisit näkeväs? Ja sitten puolestaan, mikä on semmoinen comeback, mikä on niinku jättänyt sut vähän niinku kylmäksi ja perustelut sille, että miksi. 0806000 on WhatsApp-puhelu, koska näitä bändejähän nyt on ollut tosi paljon. Hirveästi odotellaan muun muassa sitä, että Spice Girls tekisi jonkunnäköisen paluun. Mitäs muita tämmöisiä bändejä on, jotka on tulossa takaisin. XL5 muuten teki paluun. Mä näin viime viikonloppuna tuolla Seinäjoen vauhtiajolla. Täytyy kyllä sanoa, että yllätti todella positiivisesti. Hyvin energinen keikka ja se mikä siinä oli niin kuin tärkeintä oli se, että sitten oli pilkettä silmäkulmassa.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

0: lauantai-aamusta tuli viestiä, että mikä päivä nyt oikein on, kun Eerikäisen ääni kuuluu, niin se on lauantai. Toi Janne on tämän vielä lomalla ja ensi viikolla palaa takaisin, niin mä tulin siis tänne Kuopion tekemään lähetystä, koska mulla mennä se sunnuntai-brunssi live täältä ja mä tulin sitten tietenkin vähän ennakkoon. Ja sitten totta kai, kun oli mahdollisuus testaa, että miten etälaitteet toimii, niin se mahdollisuus pitää käyttää hyväkseen. Abreulta teipillä tai rakkaudella, Kamradin Be Mine, 0806000 on WhatsApp-numero. Tänne saa laittaa viestiä tulemaan. Mulla kävi äsken semmoinen tilanne, että kun teen tässä itse asiassa hotellilaivan Vuoksen kannelta lähetystä, niin tästähän kävelee tosi paljon jengiä koko aika ohitse. Kuopio on pikkuhiljaa alkanut heräilemään, niin tästä käveli se tämmöinen nuori kundi Antti nimeltä. Mä lupasin laittaa lähetyksen kautta terveisiä. Antti siis ajaa bussia. Hän on bussikuskina, 18-vuotias nuorukainen, joka just valmistui. Sanoi, että on aina nova päällä. Hän sanoi, että ruokatauko piti käyttää siihen, että tuli moikkaa mua. Mikä oli siis hieno juttu. Arvostan suuresti ja just nimenomaan sitä, että kun Antti sanoi, että hän kuuntelee siis aina, kun on töissä, niin Nova, niin sen kunniaksi niin Antti, tästä terveiset ja isot yläviitoset. Kiitos, kun kuuntelet. Kohta puhutaan muodista. Nimittäin maailmalta on tullut uutisia. Puhutaan jo ensi kesän muoti-ilmiöstä ja siitä, että mikä se tulee olemaan. Niin mä kerron siitä kohta lisää.
1: Terve! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä! Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108-06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radionovan suuri kesälahjaruletti, joka arkipäivä.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Varasit se jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
6: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
2: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
9: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
10: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
9: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
10: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
9: No on. 69,90. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-ilon.
12: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda.
16: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
17: Kun opinnot alkaa, sittari

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

Be Mine, Kamrat Iltaradanoon lauantai-aamussa. Esko täällä. Tässä kello on nyt 10:30 tasan. Täällä Kuopiossa just tossa juttelen ihmisten kanssa, jotka tästä kävelee ohi. Ja Kuopion rockhan on tällä hetkellä niin kuin se juttu, minkä takia aika moni on Kuopiossa. Ja tuossa oli just vähän aikaista ollut uutinen siitä, kuinka Wasp-yhtiö oli perunut keikkansa. Nylon Beat oli sitten tullut tilalle ja siitä oli noussut jonkunnäköinen polemiikki, koska kaksi eri genren bändiä, mutta hyvin oli yhdistetty. Mä tuossa just kuulin, että Marko Hietala, joka on siis täältä Savosta lähtöisin, niin oli esiintynyt sitten Nylon Beatin kanssa ja vetänyt Nylon Beatin kanssa Waspia, mikä on ihan älyttömän kova juttu. Niin hei, vuoti-ilmiöt 2027. Tämä siis tuli siitä, kun mä seuran yhtä latinalaista artistia kuin Maluman nimistä ja niin mä katsoin, että hän oli pukeutunut tuossa pari viikkoa sitten Pariisin, oliko se muotiviikot ollut vai jossain joku tämmöinen vaatemerkin tämmöisessä julkistamistilaisuudessa. Hän oli pukeutunut siis verkkopaitaan ja shortseihin. Ja mä katsoin, että siinä oli vähän samanlaisia vivahteita kuin eräällä suomalaisella hahmolla, jonka nimi on Uuno Turhapuro. Ja niin mä rupesin vertailemaan näitä kuvia, niin mä en tiedä, että onko tämä artisti ottanut vaikutteita Uunon vaatekarderöbistä vai mistä se on otettu. Miksi se sanotaan? Garderöbi. 0806000 voi korjata mua. Mutta siis mä nyt tässä kattelin siis ihan sen takia, että kun muotihan on sellainen, että sitähän niin kuin tulee ja menee ja ja nyt tällä hetkellä niin kuin ihmisethän hakee semmoista niin kuin nostalgiaa. Mutta siis uskokaa tai älkää, niin ensi kesän muoti, mitä mä nyt tässä kattelen, osa on, niin kuin, jos puhutaan niin kuin vapaa-ajasta, niin surffarimuoti on niin kuin tulossa backiin, eli takaisin. Mutta yksi, mikä tulee, on sitten tuulipuvut. Tuulipuvut on tulossa takaisin. Eli jos sulla on vähänkin semmoinen tilanne, että tuulipuku on jossain varastossa ja sitä on käytetty, niin nyt kaivaa esille, koska ensi kesänä se on trendikästä.

0: Rökenkan ja Pjudain flaska Jaffis. Andersen liitten menhan dansar bra.
1: Mitä sä nyt oikein höpötät?
0: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
1: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
0: Ja vist. Saanko mä tilata?
1: Et saa. Nei.
2: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Kuin toinen maailma.
6: Ideapark.
7: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
8: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

Poets of the Fallen Lift. Radionovan lauantai-aamus, vartti vaille 11 kello, Esko täällä, hyvää huomenta. Janne Virtanen on tämän vielä, tämän viikonloppu vielä lomalla. Jannella muuten tänään synttärit. Janne, jos oot kuulolla, niin paljon onnea. Paljon onnea vaan. Paulina Rubio, Jonasella palavra ihan kohta. Tuossa eilen, kun ajelin tänne Kuopioon, mä olen siis täällä Kuopiossa tämän viikonlopun, ja niin ei ollut onneksi mitenkään hirvittävän paljon ruuhkaa, mutta jonkun verran kumminkin sitä ruuhkaa oli, sitä miettiä, että vitsi, että missähän kohtaan sitten keksitään, että miten tämä liikenne saisi sujumaan sillä, että ei tarvitsisi niin kuin jäädä ruuhkiin seisoskelemaan. Ja yksi asia, mikä on siis aina ollut elokuvissa jotenkin niin kuin isossa roolissa, on se, että autot lentää. Ja sitähän on niin kuin tässä odoteltu, että nyt on kaikennäköistä droonin kuljetusta. Ja sitten sitä miettii, että onkohan semmoista autoa koskaan tulossa. Niin vastaus kysymykseen on, että onko tulossa, niin on. Nimittäin Sony on ilmoittanut suunnitelmistaan käynnistää uudistuksen nimenomaan tämmöisen lentävän auton. Ja näitä nyt on siis jo ollut koeajossa tuolla Japanissa. Tulevaisuuden kuljetuksessa niin tämmöiset autot on jo niin kuin laitettu ja lanseerattu niin, että tämä näyttää niin kuin urheiluautolta, joka nousee vähän niin kuin droonin lailla ylöspäin ja renkaat menee piiloon. Ja tämä on niin kuin autonomaisilla mahdollisuuksilla ja kestävällä energialla. Ja siis todella tyylikkään suunnittelun näköinen ajopeli, joka on nyt sitten niin kuin ollut koeajossa. Mietin vaan, että sitten, että riittääkö niin kuin ajokorttiena tollaisen, että pitääkö niin kuin siihen sen jälkeen, kun mä mietin vaan niin kuin tätä innovaatiota, että sitten kun autokorttia ajetaan, jotta tiedetään niin kuin liikennesäännöt, niin tulekohan sitten pätemään tähän sama juttu, että tuleeko tähän niin kuin liikennesäännöt vai tuleeko tähän jotkut lentosäännöt ja pitääkö siinä olla erikseen lentolupakirja ja mitenhän nämä säännöt sitten tulee muuttuu, koska tämä on siis, no ehkä välttämättä vielä niin kuin tässä vuoden kahden sisällä, mutta voisin kuvitella, että jo 10 vuoden sisällä tämmöinen matkailutapa tulee olemaan niin kuin vahvasti läsnä tuolla liikenteessä. Ja se tässä hieman vähän pelottaakin.

0: useita kertoja Suomessakin käynyt Hertz ja Stay Radon oman lauantai-aamussa. Hyvää huomenta, Esko täällä. 5 minuuttia vaille 11 kello. Ihan kohta uutiset. Kello 11 STT:n toimittamat uutiset. Tässä nyt on NASA on joutunut evakuoimaan viestintäasemansa Espanjassa maastopalojen tieltä. Ja sitten Jaakko heittää tänään kylmän kiven liian aikaisin. Vesien viileneminen alkaa vasta elokuussa, mutta tämä on tämmöinen vanhan kansan traditio, jonka mukaan Jaakko heittää sitten kylmän kiven tänään nimipäivänään. Sekin on kohta uutisissa ja sitten he uutisten jälkeen niin puhutaan tapahtumista. Suomihan on siis ihan pullollaan erilaisia tapahtumia. Niitä on niin kuin isommissa kaupungeissa ja sitten on pienimmissä paikkakunnissa. Siellä on siis festareita ja on possujuhlia ja on vaikka sun mitä. Niin mä haluaisin kuulla, että mikä on sellainen ehdoton tapahtuma. Nyt itse asiassa saa mainostaa, koska mä tiedän, että Virtasen Janne aina lauantaa-aamuisin puffaa erilaisia tapahtumia. Niin mikä on sellainen tapahtuma, mikä on niin kuin erityisesti nyt puhutaan Suomesta, niin jäänyt sulle niin kuin erityisen hyvin mieleen ja mitä sä odotat aina joka kesältä? 0-108-06000. Nyt niitä saa heittää ilmoille, koska käydään ne sitten tuossa uutisten jälkeen läpi. Koska niitä tapahtumihan on tosi paljon. On kesäteattereita, on erilaisia kylätapahtumia, mitä kaikkea niitä nyt onkaan. Isoimmissa ja pienimmissä. Niin 0-108-06000 on WhatsApp-numero. Nyt niitä saa heittää, niin käydään ne kohta sitten uutisten jälkeen läpi. Se on siis Esko vielä täällä. Hyvää huomenta. Ja tässä on tullut paljon kysymyksiä, että huomenna sunnuntai-brunssi, onko se tosiaankin livenä? Niin kyllä, huomenna sunnuntai-brunssi painetaan livenä täältä Kuopiosta.
1: Hei, hei, hei! Sellaisella ihan kuulemaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radion oman suuri kesälahjaruletti on täällä.
2: Ja milloin siis soittelet sinne?
1: No aina kun mua huvittaa.
2: Ei.
1: Eilen.
2: Ei.
1: Eiku joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108-06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä vain väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
7: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
6: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
7: Mieti, kun noita paljastuiset tarinat olisi keksitty.
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
10: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Oomi-mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
12: Mitä?
11: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
12: Miten kätevää!
11: Nappaa omasi oomi.fi kautta mobiili.
13: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
15: Kuin toinen maailma.
16: Idea.
15: Nordea Park.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää lauantai-aamupäivää uutisista. Rajavartiolaitoksella on käynnissä kaksi esitutkintaa, jotka liittyvät epäilyihin Valko-Venäjän harjoittamasta välineellistetystä maahantulosta. Asiasta kertoo STT:lle yliluutnantti Jyri Siitari Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksiköstä. Rajavartiolaitos epäilee, että kolmansien maiden kansalaisia on autettu Valko-Venäjän kautta EU:n alueelle. Yksi käytetyistä reiteistä on ollut Suomen kautta kulkeva niin sanottu pohjoinen reitti, jossa hyödynnetään Viron laiva- ja lentoliikennettä. Ihmissalakuljetuksen epäillään olleen järjestelmällistä. Ukrainan drooni-iskut ovat häirinneet polttoaineiden kuljetusketjuja Venäjällä ja miehitetyllä Krimillä, mutta venäläiset joutuvat kantamaan seuraukset epätasa-arvoisesti asuinpaikasta riippuen. STT:n toimittaja teki soittokierroksen huoltoasemille aiemmin tällä viikolla esittäytyen Venäjän matkaa suunnittelevana asiakkaana. Krimin niemimaalla polttoainetta joko ei saa, tai sitä voi ostaa QR-koodin avulla 20 litraa. Hinnat ovat kalliimmat kuin Suomessa. Useilta Venäjän paikkakunnilta kerrottiin STT:lle, että polttoainetilanne on paranemaan päin ja rajoituksista on luovuttu. Espanjassa riehuvat maastopalot ovat pakottaneet Yhdysvaltain avaruushallinto NASAn henkilöstön poistumaan sen syvän avaruuden viestintäasemalta lähellä Madridia. NASAlla on maailmanlaajuisesti kolme syvän avaruuden viestintäasemaa, joista yksi sijaitsee muutaman 10 kilometrin päässä Madridin keskustasta. Asemilta NASA viestii galaksin kaukaisia osia tutkivien avaruusalustensa kanssa. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan muun muassa Madridin alueelle. Palot riehuvat parhaillaan myös Ranskassa. Vanhan kansan mukaan Jaakko heittää kylmän kiven veteen tänään nimipäivänään. Ilmatieteen laitoksen pitkän ajan tilastojen mukaan järvien pintavedet alkavat kuitenkin viiletä vasta elokuun alkupäivinä. Ilman lämpötilan lasku näkyy tilastoissa jo Jaakon päivän tienoilla, mutta järvien pintavedet alkavat viiletä vasta elokuun alussa, koska vesi jäähtyy ilmaa hitaammin. Suomen epätieteellinen seura järjestää tänään perinteisen tempauksensa Helsingissä, jossa mereen heitetään symbolisesti Karjalan kivennavalta tuotu napakivi. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
17: No sateita tulee runsaammin lännessä ja pohjoisessa. Maan länsi- ja pohjoisosassa tulee siis monin paikoin tänään sateita päivän kuluessa ja paikallisesti voi sitten kehittyä myös ukkoskuuroja. Idässä pilvisyys vaihtelee ja tulee paikoin sadekuuroja ja eteläpuolinen tuuli on puuskissa navakka tai jopa kovaa. Päivän lämpötila on lännessä ja pohjoisessa 15 ja 20 asteen välillä, idässä 18 ja 23 asteen välillä.
2: Radio Novan lauantai.
17: Se on Erikäsen Esko täällä, hyvää lauantai huomenta. PMMP on siellä jossain muun ja sitten Shabu sinne Barson tipsi. Toi ääni, mikä kuuluu piippauksesta, niin se tulee tästä mun läppäristä. Mä teen siis etänä koko aika hommi täältä Kuopiosta käsin ja Kuopio on nyt herännyt. Onhan se koko aika ollut hereillä, mutta jotenkin nyt tuntuu, että jengi käveli. Tuossa äsken käveli muuten Jarkko Tamminen ohitse, joka on myöskin viettämässä kesälomaan täällä. Juttelin hänen kanssaan tuossa hetken aikaan. Ja mulla on kohta vieras täällä, nimittäin Ville Markkanen. Hän on toimitusjohtaja ja kuunnelkaa, mikä soundi. Se on höyrylaiva, joka lähtee kohti kallavettä. Tämä on niinku kesä parhaimmillaan. Ja tämä on efekti, mikä tulee niinku siis livenä. Tämä ei tule mistään tekoälyn kautta eikä mistään nauhalta. Mutta PMMP ja Shabu jälkeen puhutaan siis tapahtumista, koska siis tapahtumia on pilvin pimein Suomessa ja niitä järjestetään joka vuosi koko aika lisää ja uusia tulee. Niin minkälaisia vaikutuksia näillä tapahtumilla on tietenkin rahallisesti, mutta että muutenkin, miten se näkyy konkreettisesti esimerkiksi kunnissa, kaupungeissa ja ylipäänsä niin kuin Suomessa, niin tästä puhutaan ihan kohta. Hyvää huomenta.

0: Sabu sinne Barson tipsi radonovan lauantai aamussa. 11 minuuttia yli 11, enkelin numerot ainakin mulla tässä nyt on. Hei Esko siis täällä, Kuopiosta painetaan hommia tänään ja huomenna Linkin Parkin ihan kohta tulossa. Mulla on tullut tänne vieras, hän on Ville Markkanen, toimitusjohtaja, joka on siis Salmi Platform Oy:n toimitusjohtaja. Puhutaan siis tapahtumista ja tapahtumajärjestäjän näkövinkkelistä, koska niitä on. Ja Ville, sun tehtävän on sitten tehdä tutkimuksia, mitata, että miten esimerkiksi tämmöiset tapahtumat ylipäänsä niin kuin tuottaa rahaa ja mitä kaikkea sitten, mitä kaikkea siinä on, Ville?
1: Kyllä, vaikuttavuusmittauksia ollaan me. Eli kolmenlaisia vaikuttavuuksia mitataan, taloudellisia, just tämä tyypillisesti tunnistetaan, että rahaa tulee kaupunkiin, kun matkailijoita tulee tapahtumien kautta, mutta sitten myös sosiaalisia, tai oikeastaan sosiokulttuurisia vaikutuksia ja myöskin ympäristöllisiä vaikutuksia mitataan näistä tapahtumista.
0: Suomihan on täynnä tapahtumia. Onko niitä sun mielestä liikaakin jo jopa? Riittääkö niitä kävijöitä tapahtumiin?
1: Kyllä riittää ja tässä tietysti helposti unohtuu se, että me puhutaan usein kun puhutaan tapahtumista, puhutaan tämmöistä vapaa-ajan tapahtumista, just tämmöistä kuopiorokista tai ruisrokista tai oopperajuhlista. Mutta meillähän joka päivä melkeinpä tapahtumia, erilaisia pienempiä kokouksia, yritystapahtumia tai sitten jotain tämmöisiä harrastepuolen, näitä on todella paljon. En mä näe niitä, että liikaa olisi. Ne. Enemmänkin se, että miten niitä saataisiin sopivasti aina niin kuin vuoden mittaan ripoteltua, että ei tulisi liikaa ruuhkaa tiettynä hetkinä.
0: Niin kyllä. No tuossa äsken kun puhuttiin, siis totta kai niin kuin asiat mitataan yleensä niin kuin siitä, että kuinka paljon kävijöitä on ja kuinka paljon rahaa se tuo. Mutta onhan siellä paljon muutakin merkitystä kuin vaan pelkästään rahaa.
1: No kyllä. Sieltä tulee just nämä sosiokulttuuriset vaikutukset, on semmoinen tyypillisesti vähän niin kuin piiloon jäävä asia. Eli että kun ihmisiä käy tapahtumissa, niin niistä tulee vääjäämättä vaikutus. Se ei tapahdu tyhjiössä. Siellä ihmisiä on ympärillä siellä kunnassa. He näkee ja kokee näitä tapahtumien vaikutuksia, joko positiivisesti tai negatiivisesti. Aina niin siellä aina tällaista vaikutusta syntyy.
0: Niin kyllä. Kun puhutaan siitä, no negatiivisuudesta saattaa olla sitten se, että paikkakuntalaiset on ihmissään siitä, että koko aika parkkipaikat on täynnä tai tulee niin kuin paljon ihmisiä, jotka sotkee paikkoja tai jotain muuta vastaavan, mutta niitähän nyt on niin kuin joka paikassa niitä asioita. Mutta puhutaan niin kuin positiivista jutusta, niin kuin sanoit, esimerkiksi tällä hetkellä Jyväskylässä on Kalevan kisat, joka tarkoittaa siis sitä, että siellä joudutaan laittamaan ihan senkin takia, että kun nämä kuvataan televisiossa ja Kalevan kisat on suuri iso tapahtuma, niin nämä liikuntapaikat kondikseen. Mutta sehän niin kuin sitten tuottaa myöskin niin kuin näille paikallisille urheilijoille sitten niin kuin hyviäkin asioita.
1: Joo, kyllä. Nimenomaan urheilijoille ja myös tavallisille liikkujille.
0: Niin kyllä.
1: Kenelle tahansa kuntalaisille. Eli tyypillinen efekti tämmöisessä tapahtumassa on, että tapahtumia varten, kun tehdään suorituspaikkoja, niin sitten ne jää sinne elämään. Ei niitä hävitetä sieltä paikkakunnalta. Ne voi olla myöskin muita tämmöisiä venue-tyyppisiä, että jos meillä on vaikka konserttipaikkoja tai muita, siellä voi harjoitella sitten bändit tai muut orkesterit tai mitä tahansa esitystoimintaa. Eli tämä ei niin kuin jää yleensä siihen tapahtumaan nämä vaikutukset, ja tämä on semmoinen helposti unohdettava asia.
0: Joo, kyllä. Hei, jatketaan kohta Ville sunkaan, laitetaan Linkin Parkkiin soimaan, ja sitten sä saat kertoa, että miten yleensä nämä toisaalta sitten niin kuin mitataan, koska esimerkiksi teidänkin firmaa palkataan niin kuin tähän palveluihin, niin miten käytännössä tämmöisiä asioita nykydatalla ja tekniikalla pystytään mittaamaan?

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.

0: Linkin Park in the End Radonovan lauantai aamussa. Hei, Ozzy Osbourne on ihan kohta tulossa. Eveliina myöskin. Mulla on tällä hetkellä Ville Markkanen täällä mun kesävieraana. Ollaan Kuopiossa ja Villen yritys, tämmönen kuin Sauni Platform Oy, on semmonen, joka ottaa data-tapahtumien vaikuttavuudesta taloudellisesti, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti. Ja niin kunnat ja järjestäjät ottaa sitten teidän firman yhteyttä ja ne haluaa niin dataa. Ne haluaa mustavalkoisella tietää, että oliko tästä niin minkä näköistä hyötyä tästä tapahtumasta.
1: Kyllä, näin se karkeasti ottaen tämä yksinkertaistaen menee. Se syy, miksi me ollaan yleensä siinä yhtälössä, niin on tietenkin standardointi. Pystytään saamaan samalla tavalla kerättyä dataa eri puolilta. Ehkä syntyy tämmöinen niin kuin vertailukelpoisuus ja tietyllä tavalla samalla se uskottavuus siihen dataan. Että mä oon itse kuvannut tämän, että on kolmella tavalla tätä tietoa voidaan näistä tapahtumista kerätä. Että voidaan katsoa ihan tilastotietoja, lipumyyntejä ja muuta, että paljon meillä kävi. Tai sitten voidaan uskoa tähän niin kuin perinteiseen, joka niin kuin suurin tietolähde on täällä elävä kansanviisaus. Että näinhän meillä meni tämä tapahtuma. Uskotaan, että tiedetään, miten meidän tapahtumassa meni. Ja tämä meidän metodi, tämä kolmas tapa on se, että kysytään kävijöiltä. Kysytään sitä, että mitä he teki, mitä he oli mieltä, paljon he kulutti ja näin poispäin. Eli täältä saadaan sitten tämä niin kuin tämmöinen standardi, mutta mielipiteet kokoava tieto kasaan.
0: Just olin tuossa vähän aikaa sitten Tukholmassa katsomassa tämmöisen latinoartisti kuin Bad Bunnyn keikka ja jotenkin niin kuin siellä huomasi, hän teki kaksi loppumyytyä konserttia Strawberry Arenalle, joka vetää suurin piirtein se 60-70 000 ihmistä, niin huomasi, että vaikka siellä oli siis 140 000 maksanutta lipun katselijaa tai konserttiin tuleva ihmistä, mutta se vaikutus niin kuin näkyi koko siinä Tukholman alueella. Että se oli niin kuin jokainen ravintola oli Bad Bunny musiikillisesti niin kuin puettu ja siellä oli niin kuin katutapahtumia ja siellä oli erilaisia siis oheistapahtumia. Että se niin kuin näki, että miten se, ja sitten kun porukka tuli niin kuin ympäri Eurooppaa seuraamaan tätä tapahtumaa, niin näinhän se periaatteessa parhaimmillaan tapahtumat niin kuin toimii.
1: No juuri näin, eli siis suurin voittajahan yleensä ei ole se tapahtuman järjestäjä itsessään näissä tapahtumissa. Tapahtumiin jää meidän mittausten mukaan joku 10-15% siitä kulutuksesta, mikä paikkakunnalla tapahtuu. Kyllä. Siellä majoitukset, ravintolat, erilaiset ostospaikat ja muut, kaikkiin tällaisiin käytetään samalla, kun tullaan sinne paikkakunnalle, viivytään siellä ja nautiskellaan sitä paikkakunnista muutenkin. Mm. Ja tämä ei ole sattumaa, että tapahtumat ja matkailu on niinku tyypillisesti lyönyt kättä niinku päälle ja niinku toimivat yhdessä. Eli esimerkiksi matkailupuolella, jos mulla on toinen ura ollut siellä, niin vaikka Kuopio tässä, missä nyt ollaan, niin meillä on erittäin voimakas kesässä, se onkin heinäkuun ajan. Ja sitten mietitään, että miten me saadaan se enemmän asiakkaita tulemaan elokuussa, syyskuussa ja muut. Ja tapahtumat on siellä mahtava keino. Sillä saadaan kausia pidennettyä ja ympärivuotistettua. Eli nämä on niin kuin todella merkittäviä nämä tapahtumat tuomaan matkailijoita paikkakunnille.
0: Onko tämä semmoinen asia, mikä sitten, niin kuin, koska yleensä niin kuin mietitään niin kuin vaikka kuluttajana, että mäkin asun tuolla Espoossa ja Helsingissä, kun käyn usein, ja sitten mä mietin, että et me ei päästy tapahtumaan, koska tapahtumat on loppuun myyty. Mutta et sitten niin kuin tavallaan, että miten paljon se esimerkiksi tuo rahaa kunnalle tai kaupungille, niin onko semmoinen asia, mikä on nyt vasta viime aikoina niin kuin alkanut,

0: niin kuin ihmiset mietityttää tai ylipäänsä niin kuin miettimään ja tajumaan, että näin voi tapahtua.
1: No kyllä, ja tämähän helposti myöskin, tai tämä on vaikea kertoa, mutta että matkailuhan on ja tapahtumat, jotka tuo matkailijoita, niin tämä on vientituloa, mikä tulee. Mutta sillä tavalla eroa kaikesta muusta vientitulosta. Tässä tämä arvonlisävero esimerkiksi jää Suomeen. Ja tämä on niin kuin monella tavalla niin kuin sellainen dynamo, joka paikkakuntaa elävöittää ja tuottaa sinne työpaikkoja. Ja äärimmäisen tärkeä, helposti piiloon jääviä monesti ne työpaikat. Että jos meillä on joku ravintola tuossa, jossa tapahtumakävijöitä käy, niin eihän se ravintoloitsija tiedä välttämättä, että ketä nämä on ja mistä nämä ihmiset on. Mutta sitten kuitenkin tälleen mitattuna vaikutuksena havaitaan se kokonaisuus, paljonko niitä tuottoja esimerkiksi vaikka paikkakunnalle tulee ja sitten ymmärretään, että se leviää sitten sinne laajalti.
0: Jatketaan Villen kanssa kohta lisää tästä aiheesta. Ozzy Osbourne ja Eveliinalla jatketaan.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sä Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Ja se on...
12: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
13: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.
16: Paras sekoitus.

0: Evelina ja Kirsikat Radonovan lauantai-aamussa. 11.31 on kello. Esko täällä. Panic at the Disco, High Hopes. Mulla on täällä Markkasen Ville, joka on Salmi-platformoinnin toimitusjohtaja. Yritys, joka kerää dataa näistä tapahtumista kunnille ja yrittäjille. Ville, tässä nyt on aika paljon ihmisiä, jotka varmasti niin kuin yrittäjiä, jotka miettii, että pitäisiköhän meidänkin kuntaan, kaupunkiin, mihin tahansa alueeseen, mikä nyt onkin järjestää tapahtuma. Niin mitä on sellaisia asioita, mitä kannattaa ottaa niin kuin huomioon, kun sä niitä tutkimuksia teet ja tiedät aika paljon niistä, että mistä kerätään sitä dataa?
1: No joo, tietysti tuohon on niin kuin laaja kysymys.
0: Niin.
1: Se lähtee ihan siitä, että mikä se tapahtuman vetovoimatekijä, että miksi sinne tultaisiin, niin siihen ottamatta nyt kantaa, mutta että kun tässä nyt tehdään näitä tutkimuksia ja on aivan valtava määrä, yli 1000 tapahtumaa siellä taitaa taustalla olla, mistä voin sanoa, niin 3 yleisintä maailmantuksen aihetta nyt voi ainakin huomioida.
0: Ja
1: näistä nyt ensimmäinen tietysti on aina se, että kun ollaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella tapahtumissa, niin yleisin liikkumismuoto on aina oma auto, millä tullaan tapahtumiin. Ja kyllä se niin kuin aina vaan säännönmukaisesti joka puolella on se parkkeerausongelma, että tähän ei tapahtumajärjestäjä aina pysty tekemään mitään niin kuin kuningasratkaisua, mutta voi ainakin yrittää ohjeistaa ja auttaa sitten siinä etukäteen. Toinen kyllä niin kuin harvinaisen, ja veikkaan, että kaikki me on koettu se, kun olet tapahtumassa ja sitten se väliaika tulee, niin yrität mennä vessaan ja ei oikein taho oikein niitä vessoja olla tarpeeksi. Ja mä en nyt tiedä sitten, että miten tämä nyt voisi ratkaista niin, että ainakin sitä voi yrittää jälleen kerran huomioida. Ja toinen on, että mä miettinyt aina, että onko sitten pakko olla niin kuin aina yhdessä paikassa, että pystyisikö sitä vähän niin kuin hajauttamaan, että ihmisillä olisi vähän niin kuin lyhyempiä siirtymiä sinne ja saataisiin vähän nopeammin asioita kiertään tai jotain. Mutta vessat on sellainen, että jos johonkin kiinnittää huomioon, että ne kannattaa. Ja kolmas on jännästi se, että kun tapahtumissa on ruokaa tarjolla, niin yleisin palaute ei ole yleensä sitä tapahtumissa sitä ruoan laadusta. Siis jonkun verran totta kai aina ihmetellään, että onpas, mutta yleensä ymmärretään, että tapahtumissa nyt ei voi saada ihan niin kuin kurmeen ruokaa. Tai sitten se ei ole myöskään se hinta, vaan se on nimenomaan jälleen kerran se saatavuus, että ärsyttää se jonottaminen. Suomalaiset ei ainakaan mikään jonotuskansa, ei tykätä siitä.
0: Ja
1: just näitä ruokapisteitä, että voisiko niitä jotenkin niin kuin miettiä uusiksi ja saada niitä enemmän tai näin. Mutta että ehkä kaikkein tärkein sitten se viimeinen, mikä olen havainnut, niin kannattaa sitten rauhoittaa myöskin mielessä. Kun kaikkea ei voi ratkaisee, että voi niitä pysäköintipaikkoja tehdä ja joskus vaan niin kuin realiteetit niin, että vessoja on tämä määrä, on vaikka esimerkiksi sisätilat, missä järjestetään tapahtumaa ja näin, että täytyy pyrkiä niin kuin vaikuttaa niihin, mihinkä pystyy vaikuttaa. Kaikkea ei voi niin kuin muuttaa.
0: Se on just näin. Mä jotenkin mietin sitä, että sitten tietenkin niin kuin kotimaan mittakaavassa, kun on erilaisia tapahtumia, vaikka esimerkiksi nyt Kuopiossa kun ollaan, niin sitten on vaikka Kuopion rokki tai sitten vaikka Tukholmassa, kun siellä on joku isomaailman artisti, niin ne ongelmat on niin kuin aika yleismaailmallisia. Että sitten sielläkin ulkomailla, kun järjestetään hommat niin sanotusti viimeisen päälle, tai ainakin sitä miettii kuluttajana, että ulkomailla kaikki järjestetään vähän paremmin kuin Suomessa, mikä ei välttämättä aina pidä paikkaansa. Mutta että siellä on myös sama juttu, että sitten on just, että miten päästään keikkapaikalta keskustaan tai ylipäänsä kotiin tai hotelliin tai muuhun vastaavaan, niin se on niin kuin se yleinen ongelma. Ja sitten se, että just miten pitkä joutuu jonottaa. Miten hei, kun puhutaan siis siitä, että suomalainen tällä hetkellä, kuluttaako suomalainen paljon nyt niin kuin tapahtumiin, koska niitä tapahtumia on tosi paljon. Mä mietin vaikka, että festaritapahtuminkin joka viikonloppu on aina jossain joku tapahtuma, niin tulee vaan mieleen, näinköhän sitä porukka sitten niin kuin käy, koska kumminkin niitä tapahtumia on joka viikonloppu ja joka viikkokin jossain. Kuluttaako suomalaiset hyvin näissä asioissa?
1: No erittäin hyvin. Ja ehkä tätä voisi kuvastaa helpoiten silleen, että kun me tehdään 2 tukijalkaa, me kerätään dataa matkailusta ja kerätään tapahtumista. Ja tämmöinen tyypillinen tapahtumakävijä per vuorokausi kuluttaa siis reilusti enemmän kuin matkailla, niin kuin normaalilla vapaa-ajan matkalla kulutetaan. Eli siinä tietyllä tavalla se moodi, olisiko näin, muuttuu sillä ihmisellä, ollaan niin kuin ehkä vähän reippaampia, iloisempia juhlatuulella vaikkapa. Ja näin. Ja se näkyy kulutuksessa ja sen takia nämä tapahtumat on myöskin niin kuin äärimmäisen hyvä niin kuin matkailun motiivitekijä. Eli silloin kun eihän me niin kuin haluta matkailijoita sen takia paikkakunnan, että siellä olisi mahdollisimman paljon eri ihmisiä pyörimässä, vaan sen takia, että he toisivat meille näitä kivoja vaikutuksia, kuten sitä rahaa, jolla työllistetään ja erilaisia palveluita kehitetään kuntalaisille. Niin tässä suhteessa se laatu on tärkeää, että saadaan sellaisia kävijöitä, niin kuin, jotka kuluttaa enemmän, ja tapahtumakävijät on just niitä hyvälaatuisia kävijöitä.
0: Just näin. Hei Ville, ennen kuin mä päästän sut menemään, niin mikä on sulle semmoinen ehdoton tapahtuma, jossa on pakko käydä joka kesä?
1: No en ota kesätapahtumaa, tämä on tuosta aamistuksen syksyllä, että tämä on pikkusen yllättävä, tämä ei tule sieltä mainstream puolta.
0: Niin ja tämäkin muuten vielä, kun puhutaan tapahtumista, niin jotenkin yleensä se, niin kuin mäkin tuossa sanoin, että kesätapahtuma, mutta tapahtuma on siis ympäri vuoden, että eihän tarvitse olla kesä, kun syksyllä, talvella, keväälläkin on tapahtumia tosi paljon.
1: Kyllä, juuri tämä ja mä odotan yhtä tapahtumaa joka vuosi aivan valtavasti. Se on tämmöinen kuin Kuopion Vilimit elokuvafestivaali, jossa terveisiä vaan Timolle, taiteilijan nimeltään Klaus Orlov, joka taiteellisena johtajana aina järjestää tämän tapahtuman. Aivan valtavan hieno. Ei ole iso muotoinen, on pienimuotoinen, mutta minulle henkilökohtaisesti se on se, mitä minä odotan joka vuosi.
0: Mikä se oli? Kuopion?
1: Vilimit. Tämä elokuvafestivaali.
0: Okei. No se pitää käydä googlettamassa. Ville, kiitos kun kävit. Ei muuta kuin hyvää kesää.
1: Kiitos, samoin.

0: Panic at the Disco, High Hopes, Radonovan lauantai-aamussa. Ja kiitos vielä Villelle, joka kävi tässä vierailulla. Tällainen nopea vierailu, kun tässä kumminkin etänä tehdään hommi Kuopiosta käsin ja on mahdollisuus ottaa, niin on kiva kuulla vähän näkövinkkeleitä. Esimerkiksi tässäkin Ville, joka yritys kerää niin kuin dataa nimenomaan tapahtumista, että minkälaisia vaikutuksia niillä on, muuta kuin rahallistakin vaikutusta, niin se on hyvä kuulla. Tästä tulee paljon viestiä 0806000 erilaisista tapahtumista, mitä nyt järjestetään ympäri Suomeen. Niin esimerkiksi tällainen tapahtuma kuin perinteinen Kurhilan Hillilän lehmälotto. Tämä on siis, kuulostaa ihanalta tapahtumalta. Toritapahtumassa lemmu päästetään ruudukoitun aitaukseen ja vierailijat lyövät vetoa siitä, että millä ruudulle lehmän ensimmäinen läjä osuu. Ja tänä vuonna lehmälotto Kurhilassa järjestetään 9.8. Siis ihan järjettävän siistin kuulonen tapahtuma. Tänään on melkein pakko tulla. Niitä lisää tapahtumia 0806000 voi laittaa tulemaan. Backstreet Boys, Show Me The Mean Of Being Lonely. Sillä jatketaan. Hyvää huomenta.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
4: No, tossa just laskin, että about 3 000.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi 2. elokuuta mennessä. Ifolor.
3: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
6: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
7: Paras sekoitus.

Bess ja Kuudes Aisti. Radonovan lauantai-aamupäivässä, 8-9 minuuttia vaille 12 kello. Freedom's Down, Here Without You, ihan kohta myöskin uutiset. Ja sitten mä tässä pikkuhiljaa lopettelen. Huomenna aamulla sunnuntai brunssilivenä painetaan täältä Kuopiosta käsin. Pakko he vielä tarttu yhteen uutisen, mikä tässä nyt Iltalehdessä oli hetki sitten, nimittäin siis siitä, kuinka Oulun poliisi on esimerkiksi nyt joutunut aika paljon tämmöisiin tehtäviin, jossa on ollut tilanne niin, että jengi on lähtenyt marjaa ja sitten eksyneet metsiin. Eli ihmisiä katoo nyt metsiä ja jotkut eivät kestä sitä häpeää, että ovat sitten tajunneet, että hetkinen, missä se meidän auto nyt sitten olikaan. Näitä tapahtuja ja tehtäviä on ollut siis tänä vuonna todella paljon. Nämä on siis sujunneet hyvin ja kadonneet marjastajat on löydetty hyvässä kunnossa. Että se puoli on niin kuin oikeasti kunnossa. Mutta ylikomissaari Jyrki Kiviranta Oulun poliisilaitokselta kertoi, että marjastajien liittyviä tehtäviä on esimerkiksi kesäkuun alusta tähän päivän saakka ollut noin 10 kappaletta. No. Että jos vertaa niin kuin aikaisempiin vuoteen, niin tehtäviä on onneksi ollut vähän, mutta näitä nyt sitten kumminkin lisääntyy tässä niin kuin loppukesää kohti. Että jossain kohtaa näitä marjastajat, kun he katoo, niin valtaosa ihmisistä jättää ilmoittamatta, vaan he ilmoittaa sitten jollekin niin kuin läheiselle, että tulkaa he etsimään meitä, koska siis hävettää. Se häpeän tunne on niin valtava. Ja poliisi sanoikin tässä hommassa, että kannattaa tietenkin ilmoittaa, koska mieluummin niin, että sitten loppu hyvin, kaikki hyvin on siinä niin kuin loppupäässä. Ylikonstanpeli sanoo, että poliisi on onnistunut opastamaan kadonneen läheiselle tielle tai johonkin muuhun paikkaan, mistä sitten henkilö on osannut jatkaa omalle autolleen. Ja yleensä eksyneet marjastajat ovat olleet iäkkäitä, mutta heidät on onneksi löydetty kohtuullisen hyvässä kunnossa. Et siinä jossain kohtaa menee se suuntavaisto ja sitten ovat hätääntyneitä ja sitten kun oikein tiedät, että missä olla, niin paniikki iskee. Et kun lähtee sitten niin kuin metsään, niin kannattaa nyt ainakin pitää niin kuin akussa virtaa ja toivottavasti sitten on myöskin kenttää, että pystyy ilmoittamaan.

0: Three Doors Down, Here Without You, Radonovan lauantai-päivässä. Kello on kohta 12, meikä tässä lopettelee pikkuhiljaa. Ja huomenna sitten aamulla sunnuntai brunssi livenä Kuopiosta. Uutiset seuraavaksi, ei muuta kuin kivaa lauantaita ja kuulla huomenna. Moida!
1: Tyyppi. Ja sä toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä. Ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei!
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
4: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
5: Kyllä. Tohon.
2: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
8: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
9: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
8: Mut miksi aina meidän pihassa?
9: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
8: Siis mitä?
9: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Bilteema. Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakko? Se on mitä? Eikä tää netti taas töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
16: Tää hyvältä näyttää! Pullava.
17: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Pullava. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
18: Radionovan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Rajavartiolaitoksella on käynnissä 2 esitutkintaa, jotka liittyvät epäilyihin Valko-Venäjän harjoittamasta välineellistetystä maahantulosta. Asiasta kertoo STT:lle yliluutnantti Jyri Siitari Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksiköstä. Rajavartiolaitos epäilee, että kolmansien maiden kansalaisia on autettu Valko-Venäjän kautta EU:n alueelle. Yksi käytetyistä reiteistä on ollut Suomen kautta kulkeva niin sanottu pohjoinen reitti, jossa hyödynnetään Viron laiva- ja lentoliikennettä. Ihmissalakuljetuksen epäillään olleen järjestelmällistä. Ukrainan drooni-iskut ovat häirinneet polttoaineiden kuljetusketjuja Venäjällä ja miehitetyllä Krimillä, mutta venäläiset joutuvat kantamaan seuraukset epätasa-arvoisesti asuinpaikasta riippuen. STT:n toimittaja teki soittokierroksen huoltoasemille aiemmin tällä viikolla esittäytyen Venäjän matkaa suunnittelevana asiakkaana. Krimin Niemimaalla polttoainetta joko ei saa tai sitä voi ostaa QR-koodin avulla 20 litraa. Hinnat ovat kalliimmat kuin Suomessa. Useilta Venäjän paikkakunnilta kerrottiin STT:lle, että polttoainetilanne on paranemaan päin ja rajoituksista on luovuttu. Mediayhtiö Paramount Skydance on suostunut lykkäämään Warner Bros. Discoveryn ostamista, kunnes yritysfuusion estämistä tavoitteleva oikeusjuttu Yhdysvalloissa on edennyt. Paramount kertoi perjantaina oikeudelle toimittamassaan asiakirjassa, että se suostuu lykkäämään kauppaa ensi vuoden kesäkuuhun saakka. Uutistoimisto Bloombergin mukaan 12 osavaltiota pyrkii estämään kaupan oikeusjutulla. Osavaltioiden mukaan yrityskauppa muun muassa nostaisi kuluttajahintoja ja tyrehdyttäisi kilpailua. Kaupan arvo on noin 110 miljardia dollaria, eli vajaat 97 miljardia euroa. Avaruusyhtiö SpaceX on laukaissut Starship-avaruusaluksensa onnistuneesti aluksen 13. koelennolle Texasista Yhdysvalloista. Laukaisu tapahtui Suomen aikaa lauantain vastaisena yönä. Lennolla Starship kuljetti ensimmäistä kertaa avaruuteen Starlink-satelliitteja. Yhtiön mukaan testisatelliitit muodostivat onnistuneesti yhteyden olemassa olevaan Starlink-satelliittiverkostoon lasereiden avulla. Starship-alus on ollut miljardööri Elon Muskin johtamalle SpaceX:lle monien vastoinkäymisten projekti. Noin puolet aluksen koelennoista on epäonnistunut.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Tämä lauantai-päivä on aika sateinen. Länsi- ja pohjoisosassa maata tulee tänään sateita monin paikoin. Tässä päivän mittaan ja paikallisesti noilla alueilla voi kehittyä sitten myös ukkoskuuroja. Itäisessä Suomessa pilvisyys on vähän vaihtelevaa ja siellä vähän vähemmän ja vähän paikoittain enemmän noita sadekuuroja tänään. Ei niin laajalti kuin lännessä ja pohjoisessa. Ja tänään tuulee tuolta etelän suunnasta, mutta se voi olla sitten puuskissa, navakkaa tai jopa kovaa. Päivälämpötilat lännessä ja pohjoisessa Suomessa 15-20 astetta ja idässä tänään pikkusen lämpimämpää. 18 ja 23 asteen välillä näyttäisi noin lämpötilat kulkevan.
5: Radio Novan kesä. Studiossa Maija Ilmaniemi.
10: Nythän tässä on siis semmoinen juttu, että onks mun niinku laskelmat ja kalenteri ymmärrys ja merkinnät oikeassa, että tää on nyt niinku heinäkuun viimeinen lauantai. Ja sehän tarkoittaa sitten sitä, että jos taas laskelmat menee oikein, niin aika moni alkaa palailemaan töihin loman jälkeen. Ootko sä yksi heistä? Jos olet, niin nyt lupaa mulle, että tänä lauantaina sä erityisesti niin kuin pidät huolta siitä, että nautit kesästä ihan kuin viimeistä heinäkuun päivää ja lauantai-päivää. Kiva olla täällä sun kanssa viettämässä tätä päivää just vähän yli puolen päivän. Kello naksahti 4:12 se on. Sä tunnet tämän biisin ihan varmasti. Tätä alkua ei voi jotenkin niinku olla tunnistamatta. Tehon sekoittimella lähtee yhteinen iltapäivämme käyntiin tässä ja nyt.

0: Dua Lipa, Love Again, soi Radionovan lauantai päivässä. 11 minuuttia yli 12 kello, tuossa on Ronan Keating, When You Say Nothing At All, ja sitten Bebe Rexan New Religion. Ei kun se on Bebe Rexa, näin hän itse lausuu oman nimensä, mä aina unohdan sanoa sen silleen oikein, se menee aina suomalaisittain. Mä kyselin tuossa, tai sanoin, veikkailin siis itse asiassa enemmänkin, että taitaa aika moni suomalainen tällä hetkellä viettää viimeistä kesälomaa viikonloppua, niin Jaska laittoi tuossa viestiä Radionovan studion WhatsAppiin 0806000, että en mä ole vielä edes lomaa ajatellutkaan, ja kertoo, että hän on siis maitoautokuski. Että aika semmoisissa maidon huuruisissa tunnelmissa mennyt ilmeisesti Jaskan kesä tähän mennessä. Miten sun kesä on sujunut? Tässä kohtaa, siis kesähän ei todellakaan ole vielä ohi, mutta mikä on ollut sulle kaikista parasta tähän mennessä tässä kesässä 2026?
1: Numero Radionovan studioon 0108 06000.
0: Laita mulle viestiä tästä aiheesta ja ihan mistä tahansa muusta, mitä tänään mieleen tulee aina tänne 16 asti, kun me yhdessä tätä lauantaita vietetään.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli herkkuja ruokapöytään.
2: Ja se on Kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Bibi Rexa, New Religion. Ei se taivu. Hän kutsuu itsensä siis Bibi Rexaksi. Ei se tälleen suomalaiselle. Kyllä se on Bibi Rexa. Tää biisi on New Religion. 18 minuuttia yli. Puolen päivä näyttää kello tässä kohtaa tätä lauantaita, joka siis todistetusti on heinäkuun viimeinen sellainen. Kyselin tuossa sun tähän mennessä kesän parhaita juttuja. Niitä tulee tänne Radionovan studion WhatsAppiin 0806000 viestejä. Ehdit laittaa vielä omaski. Mä kerron tuossa Jenni Vartiaisen väärään suuntaan ja sitten Creeping biisin järkeä Metro Boomingilta, The Weekendilta ja Savageilta, että mikä mun kesän paras, aivan ehdottomasti paras viihdytysjuttu on ollut.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Hangossa.
3: Hankoon, Helsinki ja pako soura Hankoon, lippumastoon. Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
2: No siis mulla oli ovelle jätetty, kun aamulla tulin töihin. Ja. Lappu, missä lukee tässä Radio Novan puhelin ja ohjeet.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään

0: yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta Hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
4: En.
3: Mut meidän piti viedä
4: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
5: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
8: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
7: Tuuri.fi.
9: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi toinen elokuuta mennessä. Ifolor.
10: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
11: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
10: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
11: No laita vaikka katkarapu.
10: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
12: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
13: Felix, herkkujen ruokapöytään.
14: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
16: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
17: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Sittari hoitaa.
19: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala, 6,99 kilo. Sekä suomalainen kurkku, euro 2,99 kilo.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Siinä on iso liuta kovia musan tekijöitä. Metro Booming, The Weeknd ja 21 Savage. Toi kappale oli nimeltään Creepin'. Nyt kun mä katson näitä Radionovan WhatsAppiin tulleita viestejä, kun mä kysyin äsken, että hetki sitten, että mikä on ollut tähän mennessä kesän paras juttu. Niin mä oon aika iloinen, koska mä odotin, että tänne tulee semmosia, että ollaan käyty Dubait ja Bubait ja Hubait ja tehty kaikennäköistä hilipatipippania. Mutta täällä on aika niin kuin suurin jo osa hyvin tämmösiä, tai itse asiassa oikeastaan kaikki, ei mitään siis niin sanotusti ihmeellistä. Ja sitten taas toisaalta just sen takia tosi ihmeellistä. Esimerkiksi Antti tuossa sanoi, että parasta kesässä on uusi vene ja järvellä olo vaimon kanssa. Ihania yhteisiä hetkiä, täällä on tosi paljon semmoista yhdestä oloa ja kesästä nauttimista ja tästä syystä mä oon jotenkin kyllä tosi tyytyväinen. Vaikuttaa siltä, että kesä on ollut oikein mukava ja suotuisa monella. Mä oon itse tämän kesän aikana hurahtanut ihan täysin ristikoihin. Siis mun naapurissa asuu 18-vuotias nuori nainen ja hän siis sai mut tuossa muutama viikko sitten tähän hommaan innostettua. Mulla oli sieltä löyty kotoa semmoinen iso äidin ristikot vihko ja sitä mä nyt täyttelen. En suinkaan, jos oot kuullut tänä keväänä, kun on noussut, ja itse asiassa on se jo parin vuoden ajan ollut toi pop-ristikot, joka on siis tämmöinen aivan kuuminta hottia tällä kesällä. Mä en ole itse saanut sitä vielä ostettua, koska en ole sitä siis mistään lehtimyymälästä vielä saanut käsiini, koska tää on kysyttyä kamaa. Pop-ristikot on siis yhden tämmöisen opiskelijakundin tekemä ristikkolehti, jonka hän pari vuotta sitten opinnäytetyönsä innoittamana niin perusti. Ja se perustuu siis siihen, että otetaan vähän päivitetään noita ristikkoja, jotka on ehkä jo vähän sitten niin kuin vanhemman kansan, niin kuin siis minun ikäisiä eli 45-vuotiaat kamaa. Että saadaan noi nuoretkin myös innostumaan ja vähän uutta yleisöä innostumaan ristikoista. Niin tämä lehti on siis nyt tässä kesän aikana, kevään aikana niin noussut myydyimmäksi lehdeksi. Se on siis jopa ohittanut kaikista kovimman Seiskan ja Anna-lehden, jota on myyty eniten tähän mennessä Suomessa, niin pop-ristikot. Jos et ole tutustunut, niin suosittelen, jos sä nyt niitä sitten ylipäänsä enää mistään kaupasta löydät.
3: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.

0: Siinä kuulit All About the Money. Tää on Meja. Nelli Matulaa, Uusi ikuisuus. Sitten sen jälkeen Rembrandtsin I'll Be There For You tulossa seuraavaksi Radionovan lauantai päivässä 12.39 kello.
1: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, okay, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta. En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
5: Puuiloon. IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ihan itse. Teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Jaa, grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
13: Moi.
12: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
13: Joo. Isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
12: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
14: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
15: Täältä tullaan!
16: Olipa hieno hyppy.
14: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
17: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
18: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
19: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
17: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
1: Paras sekoitus. We
17: klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

En tiedä kyllä, onko tässä maailmankaikkeudessa yhtään ihmistä, joka ei heti kun tuon Rembrandtin I'll Be There For You-kappaleen kuulee, niin alkaisi miettiä automaattisesti sitä yhtä 90-luvun suosikkisarjaa. 12.49 näyttäisi olevan nyt kello tässä kohtaa lauantai-päivää. Seuraavaksi Celine Dionin Dansons ja sen jälkeen Imanin Don't Be Shy. Ja sittenpä jo kello 13 uutiset.

0: saat ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Moi!
3: Moi.
2: Mitä sä katsot?
3: Katson autiota hiekkarantaa.
2: Eihän siellä ole ketään!
3: Ei, se on autio.
2: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
3: On, enemmän kuin kunnossa.
0: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
10: Hei joo!
9: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, €9,99 rasiaa.
10: No nyt on kesäistä.
9: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
15: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Rajavartiolaitoksella on käynnissä 2 esitutkintaa, jotka liittyvät epäilyihin Valko-Venäjän harjoittamasta välineellistetystä maahantulosta. Asiasta kertoo STT:lle yliluutnantti Jyri Siitari Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksiköstä. Rajavartiolaitos epäilee, että kolmansien maiden kansalaisia on autettu Valko-Venäjän kautta EU:n alueelle. Yksi käytetyistä reiteistä on ollut Suomen kautta kulkeva niin sanottu pohjoinen reitti, jossa hyödynnetään Viron laiva- ja lentoliikennettä. Ihmissalakuljetuksen epäillään olleen järjestelmällistä. Ukraina on jatkanut iskujaan syvälle Venäjälle. Venäläisviranomaisten mukaan ukrainalaisdrooneja lensi aina yli 1000 kilometriä Ukrainan rajasta sijaitsevaan Jekaterinburgin kaupunkiin asti. Venäjän puolustusministeriön mukaan se torjui yhteensä yli 300 droonia, joista Moskovan pormestarin mukaan 200 torjuttiin Moskovan alueella. 2 ihmisen kerrotaan kuolleen Ukrainan rajan lähellä sijaitsevassa Belgorodin kaupungissa. Lisäksi venäläisviranomaisten mukaan 8 kuoli Ukrainan tekemässä iskussa Venäjän miehittämään Zaporizhiaan. Espanjassa riehuvat maastopalot ovat pakottaneet Yhdysvaltain avaruushallinto NASAn henkilöstön poistumaan sen syvän avaruuden viestintäasemalta lähellä Madridia. NASAlla on maailmanlaajuisesti 3 syvän avaruuden viestintäasemaa, joista 1 sijaitsee muutaman 10 kilometrin päässä Madridin keskustasta. Asemilta NASA viestii galaksin kaukaisia osia tutkivien avaruusalustensa kanssa. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan muun muassa Madridin alueelle. Palot riehuvat parhaillaan myös Ranskassa. Mediayhtiö Paramount Skydance on suostunut lykkäämään Warner Bros. Discoveryn ostamista, kunnes yritysfuusion estämistä tavoitteleva oikeusjuttu Yhdysvalloissa on edennyt. Paramount kertoi perjantaina oikeudelle toimittamassaan asiakirjassa, että se suostuu lykkäämään kauppaa ensi vuoden kesäkuuhun saakka. Uutistoimisto Bloombergin mukaan 12 osavaltiota pyrkii estämään kaupan oikeusjutulla. Osavaltioiden mukaan yrityskauppa muun muassa nostaisi kuluttajahintoja ja tyrehdyttäisi kilpailua. Kaupan arvo on noin 110 miljardia dollaria, eli vajaat 97 miljardia euroa.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Erityisesti länsi- ja pohjoisosassa maata tulee tänään nyt sit sateita monin paikoin tässä päivän kuluessa ja on jo tähän mennessä tullutkin jo ja paikallisesti näillä alueilla myös sit voi tulla tänään ukkoskuuroja. Tuolla idän puolella maata pilvisyys vaihtelee ja paikoin myös siellä sadekuuroja tänään saadaan. Tuuli on puuskaista ja silloin jopa navakkaa tai kovaa. Se puhaltaa tuolta etelän suunnasta ja päivän lämpötila on lännessä ja pohjoisessa 15-20 asteen välissä. Idässä vähän lämpimämpää tänään 18-23 astetta näyttäisi olevan toi keskimäärin lämpötila.
11: Radio Novan kesä. Studiossa Maija Ilmaniemi.
10: Ainakin täällä Helsingissä näyttää nyt tuulevan jo ihan aika suhteellisen navakastikin. Seurasin tuossa äsken hetki sitten, kun tuossa kaapelitehtaan, jossa Radio Novan studio siis sijaitsee vieressä olevalla merialueella, niin joku souti vastatuuleen. Oli kyllä tämmönen niin kuin vähän kilpasoutuveneen tyyppinen juttu kyseessä siinä ilmeisesti, että olisiko liian ollut soutoja sitten semmoisella oikein kunnon päivätreenillä. Vähän vastusta tuosta tuulesta. Huhhuh, sanon minä. Hiki vaan virtasi minunkin ohimolta, kun tätä seurasin. Oletko käynyt soutamassa tänä kesänä? Ja kuinka paljon? Itse en ole astunut muuten, enkä istunut veneeseen kertaakaan. Kerran oli mahis, mutta miksei sitä oikein käytetty? Enpä tiedä. Kummallisia kysymyksiä tässä iltapäivässä, kun kello näyttää 4:01. Maija siis täällä tänään sun kanssa tätä lauantai-päivää viettää. Kiva, kun oot siellä. Antti Tuiskua. No tämähän sopii nyt tähän kohtaan, kun miten se sanonta menee? Nappipää, nenäpäähän, joku semmoinen. Hyökyaalto.

0: Snap.
1: Rosalind ja Snap, Mark Ronsonin Nothing Breaks Like a Heart ja sitten Katy Perryn Watch It Burn tulossa seuraavaksi Radionovan lauantai-päivässä. Nyt kun on tämmöinen sateinen päivä, niin voi puhua, tai siis monin paikoin sateinen päivä, niin voi puhua sateenvarjoista ehdottomasti. Sä tiedät siis sen faktisen totuuden, siis tutkitun ja koetun ja eletyn totuuden, että aina kun ottaa sateenvarjon mukaan, jonnekin minne nyt sitten lähteekään, niin ei ihan varmasti sada vettä. Ja sitten, just sillä yhdellä kerralla, kun sä nyt sitten ota sitä, unohdat ottaa sen sateenvarjon mukaan, niin aivan varmasti sataa. Joo. Kaikki tietää, että tämä on ihan oikeasti totta. Ja mä oon nyt niin kuin mä eilen tajusin, että tämä on itse asiassa ilmiö, tämä voisi niin kuin nimetä sateenvarjoilmiöksi, koska tätähän tapahtuu siis myös monissa asioissa, muissakin asioissa tätä samaa. Siis, että sulla on jotain, ja sit sä et ihan varmasti saa sitä, mitä sille jollain niin kuin tavoitellaan. Tai sitten jos sulla ei oo sitä, niin sit sitä niin kuin satelee sulle ja tulee. Tää tuli siis tämä ilmiö todeksi eilen sienimetsällä. Mä tykkään käydä sienimetsällä metsästämässä, siis suorastaan metsästämässä, varsinkin eilen ja edellisellä kerralla se on kyllä ollut varsinaista metsästämistä. Isot kaikki korit ja systeemit mukana nyt pari viimeistä kertaa, niin ei yhtään, ei yhtään mitään. Ja sitten, jos sä oot sienestäjä, niin sä tiedät, tää on hyvä esimerkki tää sienihomma. Että sit kun sä oot joskus tuolla jossain kävelet vaan ja mindailet omia bisneksiä ja sit sä näet sen maailman parhaimman kantarellipaikan siellä ja se pursuaa sitä keltaista ihanuutta. Ja sit sulle tietenkään on niinku mitään mukana, niin mihin ne sitten laitetaan. Tää on fakta. Mut sit mä rupesin miettimään sitä, että kaikkea muita asioita tämmösiä niinku NS-sateen varjoilmiöön kuuluvia juttuja voiskaan olla. Tuleeko sulle jotain mieleen? Siis, että sulla on joku asia tässä näin mukana tai matkassa ja sit sä et saakaan sitä, mitä sä sillä asialla tavoittelet. Tai sitten toisinpäin, että sitten kun se puuttuu, niin sitten sitä kyllä tulee. 0108 06 000. Laita mulle viestiä, jos keksit jotain, koska mä rupesin oikeasti kiinnostaa tää juttu.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Uutta Katy Perryä siinä Watch It Burn. Mari laittoi tuolta tien päältä viestiä.
1: Moi. Ihan vaan tiedoksi, ketkä ajaa Lahdesta Vääksyy päin, niin se on hirveän ruuhkautunut se tie sen takia, koska siellä menee puimakone edessä. Se voisi, jos kuski on kuulolla, niin antaa kyllä tietä. Siellä on hirveä jono perässä. Ei muuta, moi.
0: 13.20 kello tässä vaiheessa lauantai-päivää. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child ja sitten Pascal Le Toublonin Friendships tulossa seuraavaksi. Ja sitten sen jälkeen mä kysyin tuossa tästä sateenvarjoilmiöstä, eli siitä, että jos sulla on sateenvarjo mukana, niin ei varmaan sada ja sitten toisinpäin. Mitä muuta vastaavia juttuja oikein voisi olla, niin tänne on tullut hyviä.

0: viestejä. Hauskoja suorastaan sellaisia. Katsotaan niitä sitten noiden seuraavien biisien jälkeen.
1: Radio Novan suuri kesälahja ruletti pyörii joka arkipäivä. Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
2: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
9: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
10: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
9: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
10: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
9: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
6: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
11: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
12: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
13: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
14: Siis... Eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
13: Y1-verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
15: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Ya.fi.
16: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
17: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse. Skoda.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon. Tiny grain of
2: affection from a warm-hearted hand. Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
3: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Paras sekoitus.

0: Pascal Toublon Friendships Radio Novan lauantai päivässä. Ja seuraavaksi tulos kuumaantuu vielä himaan ja sitten sen jälkeen Pinkin Just Like a Pill. Sateenvarjoilmiö on totta. Tuossa kyselin hetki sitten, että tiedätkö tunteen? No tiedät tietysti, kun sateenvarjo on mukana ja sitten ei sadakaan ja kun se ei ole, niin sitten tietysti sataa. Näin käy aina, mutta mitä muita juttuja elämässä oikein onkaan, johon tämä sama ilmiö laki oikein pätee? Radio Novan studio WhatsApp on tullut viestejä numero 0108-06000. Esimerkiksi Meppi laittaa tämmöisen niin kuin toteamuksen, että ihan arjessa on saattanut heittää jonkun asian pois ajatellen, että ei sitä tarvitse ja kohta tuleekin joku, että nyt sitä olisi tarvinnutkin. Joo, siis tämä kävi mun ystävälle. Kun hänen kanssaan tätä juttua pohdittiin, että mihin tämä laki pätee ja miten se on omassa elämässä näkynyt, niin hän kertoi, että hän on yrittänyt sanoa epätoivoisesti lapsiaan kahta tytärtään askartelemaan ja piirtämään koko heidän ikänsä ja ei ole niin kuin oikein onnistunut. Ja sitten sillä on ollut ne askarteluvälineet ja kynät ja hän on kantanut läpi muuttojen niitä aina mukanaan ja niitä juttuja ja aina vähän tarjonnut, että täällä olisi näitä, että jos joku haluaisi vähän askarella. No ei ole onnistunut. Kunnes hän sitten muutti tuossa vasta vähän pienempää asuntoa ja teki sitten aika paljon karsintaa tavaroissa ja laittoi sitten ne kynät ja askarteluvälineet vihdoin ja viimein vuosien jälkeen kierrätykseen. Ja sitten tytär, joka asuu osan isästään, ajastaan isällä, niin tuli sitten äidin luokse. Hän sanoi, että hei, et nyt, missä meillä on ne kaikki kynät? Et nyt mä tarvitsin, mun täytyy tehdä mun kaverille syntymäpäiväkortti. Näin. Tämä on sateenkaari-ilmiö niin kuin pahimmillaan ja parhaimmillaan todistettuna. Näitä tapahtuu ihan joka päivä.
1: Numero Radio Novan studioon

0: Tässä soi Pink, Just Like a Pill. Radionovan lauantai-päivää mennään yhdessä 20 minuuttia vaille. Iltapäivä 2 näyttää toi kello tässä kohtaa. Green Dayta olisi mulla tulossa seuraavaksi. Boulevard of Broken Dreams.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
4: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo, no mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on, 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule muu-ilon.
6: Suomessa valitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia. Rohkean kasvun kumppani.
7: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
8: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
9: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit.
10: Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma.
13: Ideapark.
14: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Sittari hoitaa.
17: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,9 kilo.
16: Sittari hoitaa.
18: Paras sekoitus.
16: Klassikoita.

broken dreams. Se oli Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Tuo liikenteen kulku on näyttänyt sujuvan tänään ihan hyvin. Tuossa just Mikko laittoi viestiä, että noilla huoltoasemilla jonkun verran jonoa autojen latauspisteelle. Ja se on nyt, taitaa olla tämän kesän semmoinen yksi jutuista, että kun tuolla reissaillaan pitkin poikia, yhä useammalla suomalaisella on se ihana uusi sähköauto, niin että jonoista on tänä kesänä raportoitu kyllä jonkun verran ja siellä tietysti sitten tunteet vähän kuumenee, mutta nyt jos sä oot siellä, esimerkiksi Mikko siellä ja vähän jonottelet ja joudut hetken aikaa kärsimään, niin tsemppiä sinne. Kaikille voimia, iloa ja semmoista niinku rauhallista mieltä edelleenkin sinne liikenteeseen. Pidetään meininki tällaisena. Jos sulla on jotain tietoja tältä päivältä vielä tuonne kello 16 asti, kun me yhdessä aikaa vietetään, niin voit laittaa niitä tänne Radionovan studio WhatsAppiin 0806000 tai soittaa samaiseen numeroon. Ella Langley, tämän Morgan Wallen ja I Can't Love You Anymore ja sen jälkeen Evelinan Tornado luvassa seuraavaksi.

0: Tässä soi Evelinan Tornado. Kello löi ihan just 13.56. Se tarkoittaa sitä, että seuraavaksi vuoroon kello 14 uutiset.
1: Hei, hei, hei! Sellaisella ihan kuulemaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
2: Ja milloin siis soittelet sinne?
1: No aina kun mua huvittaa.
2: Ei.
1: Eilen.
2: Ei.
1: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Fröken Kania Pjudan flaska Jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
6: Mitä sä nyt oikein höpötät?
5: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
6: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
5: Ja vist. Saanko mä tilata?
6: Et saa. Nei.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
9: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
10: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
9: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
10: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
9: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
11: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
3: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Hurmajaiset alkakoon!
5: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Sittari hoitaa.
7: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala, 6,99 kilo. Sekä suomalainen kurkku, euro 2,9 kilo.
6: Sittari hoitaa.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Rajavartiolaitoksella on käynnissä 2 esitutkintaa, jotka liittyvät epäilyihin Valko-Venäjän harjoittamasta välineellistetystä maahantulosta. Asiasta kertoo STT:lle yliluutnantti Jyri Siitari Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksiköstä. Rajavartiolaitos epäilee, että kolmansien maiden kansalaisia on autettu Valko-Venäjän kautta EU:n alueelle. Yksi käytetyistä reiteistä on ollut Suomen kautta kulkeva niin sanottu pohjoinen reitti, jossa hyödynnetään Viron laiva- ja lentoliikennettä. Ihmissalakuljetuksen epäillään olleen järjestelmällistä. Ukraina on jatkanut iskujaan syvälle Venäjälle. Venäläisviranomaisten mukaan ukrainalaisdroneja lensi aina yli 1000 kilometriä Ukrainan rajasta sijaitsevaan Jekaterinburgin kaupunkiin asti. Venäjän puolustusministeriön mukaan se torjui yhteensä yli 300 droonia, joista Moskovan pormestarin mukaan 200 torjuttiin Moskovan alueella. 2 ihmisen kerrotaan kuolleen Ukrainan rajan lähellä sijaitsevassa Belgorodin kaupungissa. Lisäksi venäläisviranomaisten mukaan 8 kuoli Ukrainan tekemässä iskussa Venäjän miehittämään Zaporizhiaan. Espanjassa riehuvat maastopalot ovat pakottaneet Yhdysvaltain avaruushallinto NASAn henkilöstön poistumaan sen syvän avaruuden viestintäasemalta lähellä Madridia. NASAlla on maailmanlaajuisesti 3 syvän avaruuden viestintäasemaa, joista yksi sijaitsee muutaman 10 kilometrin päässä Madridin keskustasta. Asemilta NASA viestii galaksin kaukaisia osia tutkivien avaruusalustensa kanssa. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan muun muassa Madridin alueelle. Palot riehuvat parhaillaan myös Ranskassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti Valkoisen talon kirjeenvaihtajayhdistyksen toimittaja-illallisella yli tunnin mittaisen puheen, jossa hän muun muassa ivasi toimittajia. Asiasta kertovat muun muassa CNN ja New York Times. Trumpille tyypilliseen tapaan puhe oli polveileva ja hyppi aiheesta toiseen. Presidentti muun muassa sanoi Iranin sodan sujuvan erittäin hyvin. Lisäksi hän vitsaili 3. presidenttikaudellaan ja sanoi, että seuraava toimittaja illallinen voitaisiin nimetä hänen mukaansa.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Lauantai tänään on sateinen päivä. Eniten noita sateita tulee länsi- ja pohjoisosassa maata ja tässä päivän mittaan niitä jo näillä alueilla onkin saatu. Paikallisesti voisi tuolla myös kehittyä ukkoskuuroja. Idän puolella sitten pilvisyys tänään vaihtelee ja myös siellä paikoin sadekuuroja saadaan. Tuuli puhaltaa etelän suunnasta ja se on tänään puuskissa navakkaa tai jopa sitten ihan kovaa. Lämpötilat noin keskimäärin lännessä ja pohjoisessa tänään liikkuu tuolla 15 ja 20 asteen tuntumassa. Idässä sitten 18-23 astetta.
11: Radio. Radio Novan kesä. Studiossa Maija Ilmaniemi.
10: Ootko muuten käynyt tänään uimassa? Onko se vesi nyt sitten kylmentynyt, kun tänään heinäkuun 25. päivähän perinteisesti se jaska heittää sen kylmän kiven sinne järveen? Niin tuntuuko jo kylmemmältä vai vieläkö mennään ihan samoissa lukemissa? Ja mitä muuten, minkälaiset veden lämpötilat tällä hetkellä on? Mitä ne siellä sun paikassa, jos tällä hetkellä oikeastaan oot? Mä jäin siis miettimään tuon uimista, koska mä nyt mietin, että voinko mä tunnustaa tätä asiaa. Kyllä se on pakko, koska se ei muutu. Vuodet vierii, ihminen ei muutu. Siis itsehän en ole käynyt kertaakaan tänä kesänä uimassa, en varmasti moneen vuoteen, siis luonnon vesissä. Koska siis mulla on vaan se periaate, että veden pitää olla sitä kuuluisaa linnunmaitoa ennen kuin meikäläisen sinne saa uimaan, joten jätänpä nuo Jaakon kylmän kiven tunnustelut tänään nyt sulle. Kiva, kun olet mun seurassa. Kello näyttää 4 minuuttia yli iltapäivä 2. Poker Face on tää biisi, jos et jo tunnistanut. Ja tää laulaja tietysti Lady Gaga. Kiva, kun vietät lauantai-päivää mun kanssa. Kiva olla täällä.

Dasha tässä ja Austin. Poets of the Folly tulossa kohta ja sen jälkeen Damien Davidin Thailand ja Nile Rodgersin Talk to Me. Miksiköhän se oikeasti suorastaan niin kuin hävettää niin paljon, että ei ole käynyt uimassa kesävesissä, siis luonnonvesissä pitkään aikaan. Tätä mä en siis miettiä, kun tuossa kerroin itse, että mä en siis niin sanotusti se uiminen tuolla järvessä tai meressä, niin ei ole vaan mun juttu. Ennen kuin se vesi on sitten oikeasti niin lämmintä. Mä sanoin, että sitä linnunmaitoa kuuluisaa sellaista, ja mä mietin, että mikähän sen niin kuin lämpötila on. Varmaan ainakin semmoinen ihmisen kehon, mutta ei sekään varmaan riitä. Kyllä se täytyy olla vieläkin lämpimämpää, että sen tuntee oikeasti, että siinä ei tule yhtään semmoista kylmän värähdystä. Minkälainen uimari sä oot? Ei ainakaan nyt yhtään vielä todistetusti Jaakon kylmän kiven heittäjää kokenutta, että vesi olisi kylmentynyt, niin on ilmaantunut tänne Radionovan studioon. Mutta tuossa kyllä Juhani laittoi viestin, kompate minua. Hän sanoo, että mahtaisiko olla jopa 30 vuotta siitä, kun on viimeksi luonnonvesissä uinut ja uimahallissakin kuulema viimeksi noin 25 vuotta sitten. Ainakin on kaksi Suomen maassa meitä, jotka ei noissa vesissä käy. Mä jäin miettimään, niin mä totesin, että mä oon ehkä viimeksi uinut siis vuonna 2021 luonnonvesissä ja tämäkin tapahtui tuolla Brasiliassa, jossa oli todellakin siis linnunmaitoa se vesi. Ootko käynyt kuinka monta, jos olet oikein kova uimari, niin kuinka monta kertaa olet käynyt tänä kesänä uimassa? Lasketaanko sitä muuten samalla tavalla kuin kun talvella käydään hiihtämässä? Hiihtäjätähän on siis ihan kreisiä kansaa, kun ne on aina. No, me on käynyt 100 kilometriä uimassa ja 10 000 kertaa tänä talvena hiihtämässä, niin onko tätä samaa uimareilla? Hirveästi kysymyksiä, niin vähän vastauksia. Jos sulla on jotain uimiseen liittyvää sanottavana, niin nyt kannattaa puhua. 0108 06000.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Talk to me, Damiana David, Tyler ja Nile Rodgers. 14.20, kyllä. Se on kellon aika juuri tällä hetkellä, kun lauantai-päivää mennään yhdessä. Maija siis täällä sun kanssa lauantaita viettää. Mulla on Fool's Gardeni, Lemon Tree ja Blancan Solo tulossa seuraavaksi.
1: Terve! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radionovan suuri kesälahjaruletti, joka arkipäivä.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Ja so. Kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
1: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
2: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
1: En tiedä, olisiko jakutsi.
2: Viska baada vastu.
1: Tule nyt sieltä.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Mitä sä teet?
5: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
4: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
5: Ei enää.
6: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
8: Hei joo!
7: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
8: No nyt on kesäistä.
7: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
11: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
12: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
13: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
14: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
15: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
16: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
19: Kuin toinen maailma.
20: Ideapark.
21: Ja se on kooran kana!
22: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
23: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
24: Paras sekoitus.

Blanca ja Solo. Jennifer Lopez ja Stingi tulossa seuraavaksi. Mä rupesin miettimään, että onkohan ne uimarit jotenkin silleen niin kuin lepposta porukkaa. Tai ainakin lepposampaa porukkaa kuin vaikka hiihtäjät talvella. Koska mä tuossa äsken pohdin, että ensinnäkin sitä, että kuinka onko ihmisiä, jotka ei tykkää kesällä uida ollenkaan. Ja sitten niitä, että jotka tietysti tykkää. Ja tämä nyt sitten jakaa 50-50, voisi sanoa nämä viestit, jotka tänne on tullut. Mutta sitten mä pohdin myös sitä, että kun talvellahan hiihtäjät siis... Nehän on semmoisia, että ne oikein niin kuin mehustelee niillä kilometreillä ja niillä kaikilla ajoilla, mitä ne on hiihtämiseen käyttänyt talvettaan. Niin ei kyllä yksikään uimari sano täällä, että joo, on uinut 50 kilometriä ja joka päivä vedän siellä aamulla ylös alas järveä ja sitten niin näin paljon kilsoja tavoitteena tänä kesänä. Täällä joku tämän todistikin tai sanoikin, että ei hän niin kuin koe, että hiihtäjät joo tosiaan vetää päiväkirjaan noita numeroita, mutta kyllä uimarit, niin todetaan nyt yhdessä näin, että uimarit on lepposampaa porukkaa kuin hiihtäjä. Varmaan kaikki hiihtäjät hyökkää nyt kimppuun, mutta antaa palaa.

0: Tämä Stinging Fields of Gold-biisi mun mielestä jotenkin kiteyttää sellaisen täydellisen kesäfiiliksen. Ajattelet, oot siinä laiturilla, makailet ja kuuntelet tota biisiä. Eiks vaan? Hei, tien päältä muuten nyt kun muistan, tuossa tuli just äsken tieto, 52 tie Salon kohdilla. Siellä Tammisaari-Salotiellä siis on tapahtunut onnettomuus tuolla Salonkatu Inkerentie kohdalla. Tämä siis tuli ihan just tämä tieto tuonne Saloon. Ja minäpä annan sellaisen tiedon, että kello on 20 minuuttia vaille iltapäivä 3. Etta ja Edward Maija luvassa seuraavaksi.
1: Radio Novan sunnuntai-brunssi.
2: Esko tässä, moi. Hei, mun tämän viikon sunnuntai-brunssi tehdäänkin livenä suoraan Kuopiosta. Ja mulla on vieraana ihastuttava Minna Koskela, jonka moni tietää varmasti muun muassa Kummankaan sarjasta sekä mun nykyisenä salkkarit siskona. Kuuntele meidän jakso livenä sunnuntaina kello 10.
1: Sunnuntai-brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa radio.fi.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
5: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1,000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
12: Täältä tullaan!
13: Olipa hieno hyppy.
11: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
14: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
15: Moi, rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Fuugalle, Aaralle ja Kaksosille.
16: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonum. Puhelin huollot pikana.
18: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
19: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1,000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Paras sekoitus.

Edward Maija tässä. Stereo Love, 14.49 kello. Teddy Swims ja Mr. Know It All on tää biisi. Tän jälkeen Gym Class Heroesin Cupid's Chokehold ja sitten vuoron kello 15 uutiset.

0: kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, CarGlass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. CarGlass.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Ukrainan drooni-iskut ovat häirinneet polttoaineiden kuljetusketjuja Venäjällä ja miehitetyllä Krimillä, mutta venäläiset joutuvat kantamaan seuraukset epätasa-arvoisesti asuinpaikasta riippuen. STT:n toimittaja teki soittokierroksen huoltoasemille aiemmin tällä viikolla esittäytyen Venäjän matkaa suunnittelevana asiakkaana. Krimin niemimaalla polttoainetta joko ei saa, tai sitä voi ostaa QR-koodin avulla 20 litraa. Hinnat ovat kalliimmat kuin Suomessa. Useilta Venäjän paikkakunnilta kerrottiin STT:lle, että polttoainetilanne on paranemaan päin ja rajoituksista on luovuttu. YK:n yleiskokous on hyväksynyt Volker Türkin jatkokauden YK:n ihmisoikeusvaltuutettuna. Yleiskokous äänesti asiasta New Yorkissa paikallista aikaa perjantaina. Päätös tehtiin YK:n pääsihteeri Antonio Guterresin ehdotuksen mukaisesti. Jatkokauden puolesta äänesti 144 maata ja sitä vastaan 10 maata. Yhdysvallat, Venäjä ja Israel vastustivat voimakkaasti Türkin valitsemista jatkokaudelle. Itävaltalainen Türk on toiminut ihmisoikeusvaltuutettuna lokakuusta 2022. Hänen jatkokautensa tehtävässä alkaa tämän vuoden lokakuussa ja kestää 4 vuotta. Mediayhtiö Paramount Skydance on suostunut lykkäämään Warner Bros. Discoveryn ostamista, kunnes yritysfuusion estämistä tavoitteleva oikeusjuttu Yhdysvalloissa on edennyt. Paramount kertoi perjantaina oikeudelle toimittamassaan asiakirjassa, että se suostuu lykkäämään kauppaa ensi vuoden kesäkuuhun saakka. Uutistoimisto Bloombergin mukaan 12 osavaltiota pyrkii estämään kaupan oikeusjutulla. Osavaltioiden mukaan yrityskauppa muun muassa nostaisi kuluttajahintoja ja tyrehdyttäisi kilpailua. Kaupan arvo on noin 110 miljardia dollaria, eli vajaat 97 miljardia euroa. Vanhan kansan mukaan Jaakko heittää kylmän kiven veteen tänään nimipäivänään. Ilmatieteen laitoksen pitkän ajan tilastojen mukaan järvien pintavedet alkavat kuitenkin viiletä vasta elokuun alkupäivinä. Ilman lämpötilan lasku näkyy tilastoissa jo Jaakon päivän tienoilla, mutta järvien pintavedet alkavat viiletä vasta elokuun alussa, koska vesi jäähtyy ilmaa hitaammin.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Ja tänä lauantaina noin lämpötilat lännessä ja pohjoisessa liikkuu 15 ja 20 asteen välillä. Ja sitten idässä on vähän lämpimämpää 18-23 astetta. Ja osin sateinen päivä tänään, erityisesti länsi- ja pohjoisosassa maata. Noita satoita on tänään tullut ja tulee vielä. Ja paikallisesti voi kehittyä myös ukkoskuuroja. Idässä pilvisyys vaihtelee ja tulee paikoin sitten myös siellä sadekuuroja. Tuuli on tänään puuskissa navakkaa tai jopa kovaa. Tuolta etelän suunnasta se puhaltaa.
12: Radio Novan kesä. Studiossa Maija Ilmoniemi.
11: Hip hei, tralalei, 4 minuuttia yli. Iltapäivä 3 näyttää kello tässä kohtaa meidän yhteistä Radionova lauantai-päivää. Vielä semmoinen vajaa tunti olisi jäljellä tässä yhteistä aikaa. Kiva, kun sä siellä sitä mun kanssa vietät tätä päivää. Miten sulla menee just nyt? Sanoisin, että täällä on ainakin ihan hyvä meininki. Odottelen tuossa jo vähän sitä, että hetken kuluttua, kun tuo kello lyö 4. Vaikka en missään tapauksessa haluaisi täältä lähteä, niin on kyllä ihan kiva kesäreissu itsellänikin tiedossa. Ystävän kanssa ollaan menossa. Paula Vesalan keikalle tänään. En kestä bilneesiä. Ja sehän se vasta ihanaa onkin. Live-musiikki on parasta. Ja sitten toiseksi parasta on tietysti se radiosta kuultu musa. Anastasia tässä, Left Outside Alone. Tämän jälkeen Jason Derulo ja Didolta. Kiva lauantaita.

Dido'n biisi When Love Sucks siinä ja siinä mukana Jason Derulo. Backstreet Boys See Larger Than Life ja sitten Damian ja Davidin Thailand ja Nile Rodgersin Talk To Me tulossa seuraavaksi Radionovan lauantai-päivässä. Mä tuossa törmäsin tilastokeskuksen mielenkiintoisiin tilastoihin viime vuodesta. Siis ajatellaan vähän niin kuin semmoisena arviona, että miltä tämän vuoden 2026 kesä voisi oikein näyttää. Ja siis täällä on erilaisia tilastotietoja siitä, että miten viime vuonna, minkälainen viime vuoden kesä on ollut. Kuten esimerkiksi se, että viime vuonna, tiesitkö tätä, suomalaisten matkat kotimaassa on vähentynyt. Yöpymisen sisältäneitä kotimaan vapaa-ajan matkoja tehtiin tuossa touko-elokuussa 2005 noin 8,9 miljoonaa, mikä on siis lähes 2 miljoonaa matkaa vähemmän kuin kesällä 2024. Olisiko tämä nyt sitten tuon koronapandemian jälkeisiä muutoksia myös, joku silloin totuttiin matkustelemaan Suomessa, niin nyt sitten halutaan mennä jo ulkomaille tässä kohtaa elämään. No katsotaan, miten käy tänä vuonna, kun sitten jossain kohtaa näitä tietoja saadaan. Sitten toinen mielenkiintoinen mun mielestä täällä tilasto ja tieto oli se, että suomalaisen keskiverto kesälomabudjetti on semmoinen noin 1 000 euron luokkaa. Kesälomabudjettiin varataan keskimäärin semmoinen 960 euroa vieläpä tarkemmin ottaen. Ja suomalaisten kesälomabudjetit on taas sitten edelliseen verrokkivuosi 2024 laskenut noin 40 euroa. Ja yhä useampi on viime kesänä aikonut lomailla vähintään 500 eurolla. Ja joka kymmenes on arvioinut, että enintään 100 euroa vaan menee. Mutta oletko laskenut muuten tässä kohtaa, että paljonko sun kesäloma on mennyt rahaa? Tai oletko tehnyt niin kuin budjettia itselle siitä, että paljonko rahaa voi oikein käyttää tänä kesänä?

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
2: Joo, terve.
1: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
2: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
1: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä.
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Damian och David Tyler ja Nile Rodgers Talk to me siinä. Jaaha, laitettaisiko tehosekotinta seuraavaksi Maailma on sun soimaa ja sitten sen jälkeen Dua Lipan Training Season. Pariakymmentä minuuttia yli iltapäivä 3 näyttää toi kello. Maija tässä sun kanssa.
1: Veeviläinen.
2: Minna.
3: No Suvi tässä, moi. Mitäs te touhutte?
2: Tässä mökillä just laiturilla lueskelen kirjaa.
1: Joo, ei tässä mitään, ei tässä mitään.
3: Kato, mä sitä vaan soittelin, että meillähän alkaa ensi viikolla työt.
1: Ei ala.
3: Ei ku, mä oon aika varma, että alkaa.
1: No joo.
3: Monelta se meidän lähetys alkoikaan?
1: 15:10.
2: Eikö se ole 8?
3: Tiedätkö, musta tuntuu, että se on aina alkanut 6.
2: Joka päivä 6.
1: Ootko se hullu?
3: No en tiedä, mutta nähtäisikö kuitenkin nyt 6?
1: Ei. Okei, nähdään
3: 6.
4: Töissä taas ensi viikosta alkaen. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa 1,000 matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1,000 € matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
10: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
11: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
10: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
11: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
10: No on. 69,90. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhilaan. Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
13: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
12: Teet marinaadia?
13: Ei ihan itse. Teen aina.
12: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
13: Ja

0: Grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
7: Täältä tullaan!
8: Olipa hieno hyppy!
6: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Olmi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
13: Mitä?
12: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
13: Miten kätevää.
12: Nappaa omasi. Olmi.fi/mobiili.
14: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
17: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
18: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
19: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. Heinäkuuta kaikissa sittareissa.
1: Paras sekoitus.

Dua Lipa Training Season. Harry Stylesin American Girls ja sitten Celine Dionin Either of All Night tulossa seuraavaksi. Mä puhuin tuossa aiemmin noista tilastokeskuksen kesälomatilastoista ja datoista. Niin tämä ei ole nyt sinällään niinku mitenkään tilastokeskuksen tekemä. Tämä oli muistaakseni siis S-ryhmä, joka oli siis arvioinut, että 50% on tänä vuonna noussut siis proteiinijäätelöiden osto. Ihmiset siis tykkää yhä enemmän kuluttaa tällaisia niin sanotusti terveystuotteita. En mä nyt siis tiedä, näissä on nyt vähemmän sokeria ja sitten vähän enemmän proteiinia lisätty. Mutta tämä on niinku myyntivaltti nyt ollut tänä kesänä. Siis 50% kasvanut, se on aika paljon, aika iso määrä. Ootko maistanut? Mun täytyy tunnustaa, että mulla on yksi suosikki. Sen nimi taitaa olla Nix. Tai mä en tiedä, onko se proteiini, mutta se on joku semmoinen terveysjuttu kuitenkin. Ainakin vähemmän sokeria tai jotain.

0: Tämä on ehkä yksi maailman parhaista autolla ajelubiiseistä, niin kuin sen nimikin nyt tietysti sitten viittaa. I Drove All Night. Siinä Celine Dion. Parikymmentä minuuttia vaille. 4 on kello. David Guettan ja Sian Beautiful People tulossa seuraavaksi. Sen jälkeen R.E.M. ja Losing My Religion. Maija täällä sun kanssa lauantaipäivää vielä hetken verran viettää.
1: Janne meinaa myydä autonsa.
2: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin. Se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyit sä vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha. No, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule puhilloon.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
10: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
11: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
12: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Sittari hoitaa.
17: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,9 kilo.
16: Sittari hoitaa.
18: Paras sekoitus.
16: Klassikoita.

Losing My Religion soi Radionovan lauantai-päivässä. Se on kuule semmoinen juttu, että Kvaani olisi vielä yhdessä tässä meillä kuunneltavissa Tainted Love. Kas tässä.

0: Juan tässä, Tainted Love. Se on kuule nyt semmoinen homma, että valta vaihtuu täällä Radionovan studiossa. Päästetään toi Valdo tuosta ovelta, kun se kuopsuttelee jo niin kovaa päästäkseen tänne studioon. Ja minä hyppään tuonne ystäväni autoon. Me ollaan lähdössä tänään Bilneessiin, jos oot siellä, niin ehkäpä nähdään. Siellä on tänään Paula Vesalan keikka. Ihan valtavasti odotan sitä. Ihana kesäinen lauantai, vähän ehkä sateinen, mutta sehän ei menoa haittaa. Toivottavasti sulla myös ihania suunnitelmia tälle loppupäivälle ja tälle viikonlopulle. Kiitos tästä päivästä, kiitos kun olit mun kanssa tätä lauantaipäivää viettämässä ja me kuullaan taas. Moi moi!
1: Hei, hei, hei! Sellaisella ihan kuule vaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
2: Ja milloin siis soittelet sinne?
1: No aina kun mua huvittaa.
2: Ei.
1: Eilen.
2: Ei.
1: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Anders liten men han dansar bra.
5: Mitä sä nyt oikein höpötät?
4: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
5: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
4: Ja vist. Saanko mä tilata?
5: Et saa. Nei.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Moi!
8: Moi. Mitäs funderat?
7: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
8: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
7: Terve sielu! Terdeessä ruumissa!
9: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
10: Tästä kesä voi alkaa.
11: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
12: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
13: Täältä tullaan!
14: Olipa hieno hyppy.
12: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
15: Kun opinnot alkaa, sitten...

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Rajavartiolaitoksella on käynnissä kaksi esitutkintaa, jotka liittyvät epäilyihin Valko-Venäjän harjoittamasta välineellistetystä maahantulosta. Asiasta kertoo STT:lle yliluutnantti Jyri Siitari Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksiköstä. Rajavartiolaitos epäilee, että kolmansien maiden kansalaisia on autettu Valko-Venäjän kautta EU:n alueelle. Yksi käytetyistä reiteistä on ollut Suomen kautta kulkeva niin sanottu pohjoinen reitti, jossa hyödynnetään Viron laiva- ja lentoliikennettä. Ihmissalakuljetuksen epäillään olleen järjestelmällistä. Ukrainan drooni-iskut ovat häirinneet polttoaineiden kuljetusketjuja Venäjällä ja miehitetyllä Krimillä, mutta venäläiset joutuvat kantamaan seuraukset epätasa-arvoisesti asuinpaikasta riippuen. STT:n toimittaja teki soittokierroksen huoltoasemille aiemmin tällä viikolla esittäytyen Venäjän matkaa suunnittelevana asiakkaana. Krimin niemimaalla polttoainetta joko ei saa, tai sitä voi ostaa QR-koodin avulla 20 litraa. Hinnat ovat kalliimmat kuin Suomessa. Useilta Venäjän paikkakunnilta kerrottiin STT:lle, että polttoainetilanne on paranemaan päin ja rajoituksista on luovuttu. Espanjassa riehuvat maastopalot ovat pakottaneet Yhdysvaltain avaruushallinto NASAn henkilöstön poistumaan sen syvän avaruuden viestintäasemalta lähellä Madridia. NASAlla on maailmanlaajuisesti kolme syvän avaruuden viestintäasemaa, joista yksi sijaitsee muutaman 10 kilometrin päässä Madridin keskustasta. Asemilta NASA viestii galaksin kaukaisia osia tutkivien avaruusalustensa kanssa. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan muun muassa Madridin alueelle. Palot riehuvat parhaillaan myös Ranskassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti Valkoisen talon kirjeenvaihtajayhdistyksen toimittaja illallisella yli tunnin mittaisen puheen, jossa hän muun muassa ivasi toimittajia. Asiasta kertovat muun muassa CNN ja New York Times. Trumpille tyypilliseen tapaan puhe oli polveileva ja hyppi aiheesta toiseen. Presidentti muun muassa sanoi Iranin sodan sujuvan erittäin hyvin. Lisäksi hän vitsaili kolmannella presidenttikaudellaan ja sanoi, että seuraava toimittaja illallinen voitaisiin nimetä hänen mukaansa.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Kiitoksia kello 16 uutisista ja sääennuste lupaa huomiseksi lyhyesti ja ytimekkäästi seuraavanlaista. Nimittäin huomenna on etelätuulista ja sadetta tai sadekuuroja tulee koko maassa. Sateisinta on maan länsiosassa. Illalla poutaantuvaa ja selkeämpää idässä ja päivälämpötilat pysyttelevät ennalleen tämän päivän sen verrattuna.
7: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
6: Täällä ollaan, mukava olla. Muuten heinäkuun viimeiset löylyt heitetään tänään seuraavan 3 tunnin aikana. Kyllä tämä kesä on mennyt äärimmäisen nopeasti. Meillä on luvassa kesäistä tunnelmaa keleistä huolimatta, nimittäin me käydään kaikkien aikojen kesähittilistan top 10 läpi, jota sä oot päässyt äänestämään koko viikon. Kiva, kun oot lähetyksessä mukana.
7: Valdon lauantailöylyt. Radio Novan studiossa Valdo.

Erittäin mukava lauantai-iltapäivää sinne vastaanottimien ääreen. 3 tuntia täyttä tykitystä ja kesäisissä meiningeissä mennään. Luvassa siis teidän äänestämä kaikkien aikojen kesähittilistan top 10. Lauantai-lekaa voisi myös käydä äänestämässä Valdon lauantai-löylyjen Facebook-sivuilla. Mä rupesin tuossa viikolla justiin miettimään, että tämä on kyllä ollut todella eriskummallinen kesä ja täytyy aina hakea vuotta 2018, jolloin vähän vastaavanlaiset kelit. Nimittäin mä en ihan tarkalleen päivämäärien mukaan muistaa, kun rupeaa miettimään tätä kuluneen kauden säätä, mikä on suomalaisten suosikki puheenaihe, mutta keikkojen mukaan, niin täytyy sanoa, että joka ikinen viikonloppu kesäkuun alusta lähtien on satanut. Sinne mahtuu muutama poutainen päivä, mutta joka viikonloppu meidän keikkareissulla on satanut. Ei anneta sen haitata, iloisen musiikin kautta mennään tähän lauantai-iltapäivään.

0: Kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Valdon lauantai löylyt.
1: Ja näin me päästään kiinni tämän viikkoiseen listaan. Aivan käsittämättömän paljon on tullut teiltä ääniä ja hyviä perusteluja näiden teidän suosikki kesähittien yhteyteen. Muun muassa Päivi on äänestänyt tätä seuraavaa, joka löytyy tämän lauantain listalta sieltä 10. Kyseessä on siis Inner Circle ja Sweat a la la la la long. Ja Päivi on Paimiosta kotoisin ja kirjoittaa näin, aina kun pääsee Turun saaristoon, niin voi luoda uusia ihania kesämuistoja. Kyllä meri on ihanaa, hienosti sanottu Päivi. Tässä siis tämän lauantain listan sieltä 10.
0: Valdon lauantailöylyjen kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Listan sijalla 10.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
7: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
6: Mökkitelkkari
7: tai...
6: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
7: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
6: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
7: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
8: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi.

0: No nyt on kesäistä.
1: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
3: Mikä toi oli? Ja taas?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
8: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
9: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
10: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
11: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
13: Paras sekoitus.

Oikein mukava lauantai-iltapäivä. Valdu lauantai löylyjä kuuntelet ja heinäkuun viimeiset löylyt heitetään tänään vielä tässä kello 19 mennessä. Hei, mä sain tuliaisia Hollannista kuluneella viikolla, siis todella oudon makuyhdistelmän. Jutellaan tästä kohta lisää. Kuunnellaan ensin Infinityä ja sen jälkeen mennään kaikkien aikojen kesähittilistan äänestyksen sijalle 9.

0: Kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Valdon lauantai löylyt.
1: Näin me päästään tämän lauantain listalla sijalle 9. Ja tätä kappaletta on äänestänyt muun muassa Katja Paananen. Ja Katja kirjoittaa näin. Nämä Shakiran kappaleet laittaa aina tanssimaan. Ja mä oon täsmälleen Katja sun kanssa samaa mieltä. Tämän lauantain kaikkien aikojen kesähittilista äänestyksen sijalta 9 löytyy Shakiran Waka Waka. Ja Shakirahan siis esitti tuon virallisen kisabiisin tämän vuoden jalkapallon MM-kisoissa.
0: Valdon lauantai löylyjen kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Listan sijalla 9.

0: Kaiken näköinen kesähittilista äänestyksen lista nollautuu aina joka lauantai lähetyksen päätyttyä ja tuore lista aina sitten seuraavan lauantain lähetyksenä. Eli käy ihmeessä antamassa äänesi jo seuraavan lauantain listaa osoitteessa radionova.fi/kilpailut. Mä kerron tuossa aiemmin, että mä sain nämä tuliaisia Hollannista kuluneella viikolla. Ja siis täytyy sanoa, että siis ne oli makeisia, siis karkkia ja oudoin maku, mitä mä olen ikinä maistanut. Ja ne oli siis suolakurkku, tämmöisiä kirpeitä letkuja, tiedättekö, mitä saa tuolta irtokarkkihyllyltä. Niin siis suolakurkuna on makuisia. Mä söin tämän koko tämmöisen letkun ihan mukisematta ja oli kyllä todella outo makuyhdistelmä. Ja mä laitoin tästä karkkipussista siis kuvan tuonne mun Instagramiin. Mä löydän tuolta nimimerkillä Waldo Music Man, jos haluat käydä kurkkaamassa, onko sulle tuttu makuinen. Ja mä kyselinkin tuolla Instagramissa sitten, että mikä on oudoin makuyhdistelmä, mitä te olette ikinä syöneet. Ja Hanna kirjoitti sinne muun muassa, että poika 17 vei söi eilen normaalista löytyneitä suolakurkkusipsi. Mä tykkään suolakurkuista ja varsinkin myrttisen suolakurkuista, mutta niin friikki mä en ole, että mä siis sekoittaisin sitä makua esimerkiksi karkkeihin tai sipseihin. Ja joku oli maistanut siis pekonisuklaata. Chilisuklaa on siis mun suuri intohimo, mutta täytyy sanoa, että nämä suolakurkku, tämmöiset kirpeät makuletkut, ei ollut kyllä mun maku.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
3: Tuuri.fi.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut mehän puhuttiin,
6: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan ja se on siinä. Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
12: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
13: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
14: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi 2. elokuuta mennessä. Ifolor.
15: Moro Matti. Mitä äijä?
16: Moi Rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
17: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
18: Fonum, puhelinhuollot pikana.
19: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112. 0447, PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukavan lämmin ja...
18: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
20: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
23: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
24: Paras sekoitus.

0: Maailman parasta musiikkia tarjoilee sulle Radio Nova ja Baldo lauantailöilyt. Näin lauantaisin aina kello 16.19. Pelkkää positiivista meininkiä. Nyt me ollaan päästy kaikkien aikojen teidän äänestämään listaa sijalle 8. Ja sieltä löytyy Paradision Bailando ja sitä on äänestänyt muun muassa Järvenpään Jaana. Ja Jaana kirjoittaa näin. Bailando joi vähän päälle ja biisi soi repeatillä ainakin 3 kuukautta meillä. Mä en kyllä ihan varma, että pystyisikö mä 3 kuukautta kuuntelemaan tätä biisiä, vaikka hyvä onkin. Tässä on Paradisio Bailando ja tämän lauantain kaikkien aikojen kesähittilistan siellä 8.
1: Baldon lauantailöylyjen kaikkien aikojen kesähittiäänestys. Listan siellä 8.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
5: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
4: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
5: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
4: Chiquita, super duper, Ferdinando.
6: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
4: Juu, dinner takes it all.
6: Oh.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
12: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
13: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
12: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
13: Aina Bauhausia puutarhaan.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
15: Ei kun morjasta pöytä.
16: Puila, mitä voin auttaa?
17: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
16: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
17: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
16: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
17: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
16: No on. 69,90. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puhilaan.
19: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
20: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
21: Skoda.
22: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
23: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
24: Sittari hoitaa.
25: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,9 kilo.
24: Sittari hoitaa.
26: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
27: Kuin toinen maailma.
28: Ideapark.
29: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
30: Radio Novan ja STT:n uutiset.
31: Tässä tuoreimmat uutiset. Rajavartiolaitoksella on käynnissä 2 esitutkintaa, jotka liittyvät epäilyihin Valko-Venäjän harjoittamasta välineellistetystä maahantulosta. Asiasta kertoo STT:lle yliluutnantti Jyri Siitari Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksiköstä. Rajavartiolaitos epäilee, että kolmansien maiden kansalaisia on autettu Valko-Venäjän kautta EU:n alueelle. Yksi käytetyistä reiteistä on ollut Suomen kautta kulkeva niin sanottu pohjoinen reitti, jossa hyödynnetään Viron laiva- ja lentoliikennettä, ihmissalakuljetuksen epäillään olleen järjestelmällistä. Ukrainan drooni-iskut ovat häirinneet polttoaineiden kuljetusketjuja Venäjällä ja miehitetyllä Krimillä, mutta venäläiset joutuvat kantamaan seuraukset epätasa-arvoisesti asuinpaikasta riippuen. STT:n toimittaja teki soittokierroksen huoltoasemille aiemmin tällä viikolla esittäytyen Venäjän matkaa suunnittelevana asiakkaana. Krimin niemimaalla polttoainetta joko ei saa tai sitä voi ostaa QR-koodin avulla 20 litraa. Hinnat ovat kalliimmat kuin Suomessa. Useilta Venäjän paikkakunnilta kerrottiin STT:lle, että polttoainetilanne on paranemaan päin ja rajoituksista on luovuttu. YK:n yleiskokous on hyväksynyt Volker Türkin jatkokauden YK:n ihmisoikeusvaltuutettuna. Yleiskokous äänesti asiasta New Yorkissa paikallista aikaa perjantaina. Päätös tehtiin YK:n pääsihteeri Antonio Guterresin ehdotuksen mukaisesti. Jatkokauden puolesta äänesti 144 maata ja sitä vastaan 10 maata. Yhdysvallat, Venäjä ja Israel vastustivat voimakkaasti Türkin valitsemista jatkokaudelle. Itävaltalainen Türk on toiminut ihmisoikeusvaltuutettuna lokakuusta 2022. Hänen jatkokautensa tehtävässä alkaa tämän vuoden lokakuussa ja kestää 4 vuotta. Vanhan kansan mukaan Jaakko heittää kylmän kiven veteen tänään nimipäivänään. Ilmatieteen laitoksen pitkän ajan tilastojen mukaan järvien pintavedet alkavat kuitenkin viiletä vasta elokuun alkupäivinä. Ilman lämpötilan lasku näkyy tilastoissa jo Jaakon päivän tienoilla, mutta järvien pintavedet alkavat viiletä vasta elokuun alussa, koska vesi jäähtyy ilmaa hitaammin.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Kiitoksia kello 17 uutisista ja seuraavanlaista säätä olisi ennustettavan huomiseksi. Nimittäin lyhyesti ytimekkäästi huomenna on etelätuulista ja sadetta tai sadekuuroja tulee miltei koko maassa. Sateisinta omaan länsiosassa. Illalla poutaantuvaa ja selkeämpää idässä ja päivälämpötilat pysyvät ennalleen lauantain lukemien kanssa.
2: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
1: Täällä ollaan. Ihan mahtavaa, että sä oot myös mukana tässä lähetyksessä. Meillä on tunti takana kesäistä meininkiä ja vielä 2 edessä ja me mennään kalamaan tämän lauantaista kaikkien aikojen kesähitti äänestystä läpi. Ja siis se on teidän äänestämä lista, eli sinä päätät, mitä kesälauantaisin löylyissä kuunnellaan.
2: Valdon lauantailöylyt. Radio Novan studiossa Valdo.

0: Valo lauantai löylyt käynnissä. Ihan mahtavaa, että olet lähetyksessä mukana. Täytyy kyllä sanoa, että kesä on ihmisenä parasta aikaa, näin kesäihmisenä varsinkin. Ja kesäkeikat on mulle todella tärkeitä. Meillä oli eilen ilo ja kunnia olla siis tuolla Ivalossa asti, semmoisessa paikassa kuin Arctic River Resortissa keikalla. Upeeta, Lappi on hieno myös kesällä. Käykää ihmeessä tutustumassa, jos siellä päin liikutte. Ja tänään hei, Kotkan meripäivät on käynnissä. Me ollaan Satama-areenalla, siellä on meidän kanssa Kake Randelin ja Portion Boys. Ja meidän setti alkaa tuossa kello 21.00, kunhan täältä radiosta kerkeen. Ja voin luvata, että meidän setti alkaa tällä seuraavalla biisillä.
1: Valdon lauantailöylyt. Radio Novan studiossa Valdo.

0: kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Valdon lauantai löylyt.
1: Nyt ollaan päästy tämän lauantain listalla jo siellä 7, ja tätä on äänestänyt muun muassa Niina, ja Niina kirjoittaa tästä kappaleesta näin. Tämä on mahtava ja ajaton bängeri, vie muistoissa nuoruuden kesiin. Silloin kesät tuntui pitkiltä ja kaikki oli mahdollista. Kesät olivat rakkauden aikaa, pussailua yöttämässä yössä, ai että. Tekeminen oli spontaania, eikä seurauksia osannut niin miettiä. Oi niitä aikoja. Tämä lauantain kaikkien aikojen kesähittilistan siellä 7, sieltä löytyy Helen Hoffnerin Summer of Love.
0: Valdon lauantai-löylyjen kaikkien aikojen kesähitti-äänestys. Listan siellä 7.

0: Moi.
1: Mitä sä katsot?
0: Katson autiota hiekkarantaa.
1: Eihän siellä ole ketään.
0: Ei, se on autio.
1: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
0: On, enemmän kuin kunnossa.
2: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
3: Ja se on Kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Varasitko jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mut sähän sanoit, että...
11: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
9: Et siis varannut risteilyä?
11: En.
12: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
15: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
16: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
17: Mitä sä teet?
16: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
17: Siis henkilöstöetujako?
16: Ei, vaan tarjouksia.
17: Ahaa.
16: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
18: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
17: Oot sä ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
18: Pikku kröhä. Täytyykään lähteä apteekkiin.
19: Mitä jos et lähtisi, kun tarve on akuutti? Kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
3: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
2: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
3: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
2: Aioli.
3: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
2: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
3: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
2: Ihanaa.
0: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
5: Herkkujen ruokapöytä.
14: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi.
6: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Ja se on
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Paras sekoitus.

Kesä on aikaa, jolloin paljon meitä ihmisiä on liikenteessä tuolla maanteilla ja aika paljon viime päivinä on lukenut noista onnettomuuksista. Ja nykyäänhän on tutkittu sitä, että onnettomuuksia tapahtuu siis ihan suorilla teillä, hyvällä näkevyyksillä, hyvän vuorokauden aikaan. Ja arvaatteko, mikä se syy on? No, se on kännykkään räplääminen. Eli se, että auto ajautuu vastakkaiselle kaistalle, törmää sitten johonkin vähän raskaampaan ajoneuvoon. Ollaan varovaisia siellä tien päällä ja käytetään mahdollisimman vähän, jos ollenkaan sitä kännykkää silloin, kun auto on liikenteessä. Tässä oli Valdon liikennetietoisku.

0: Näin me päästään tämän lauantain kaikkien aikojen kesähittilistan sijalle 6. Ja sitä on äänestänyt tätä kyseistä kappaletta muun muassa Marianne, ja Marianne kirjoittaa seuraavalaisesti. Tämä kesä on ollut erittäin työntäyteinen. Olen alanvaihtaja ja vielä noin 8 kuukautta niin valmistun uuteen ammattiin. Niinpä opiskelijana ei ole ollut mahdollisuuksia lomailla. Silti olen vapaapäivinä yrittänyt nauttia kesästä täysillä. Josko valmistumisen jälkeen voisi vähän sitten lomailla. Tässä on vähän sulle sitten loman odotusmusiikkia. Hieno kappale sieltä 6. Dansa Kuduro Tieston remixin.
1: Valdon lauantailöylyjen kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Listan sijalla 6.

0: Kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Äänestä omaa suosikkiasi osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
1: Veiviläinen.
2: Minna.
3: No Suvi tässä, moi. Mitäs te touhutte?
2: Tässä mökillä just laiturilla lueskelen kirjaa.
1: Joo, ei tässä mitään, ei mitäs mitään.
3: Kato, mä sitä vaan soittelin, että meillähän alkaa ensi viikolla työt.
1: Ei ala.
3: Ei ku, mä oon aika varma, että alkaa.
1: No joo.
3: Monelta se meidän lähetys alkoikaan?
1: 15:10.
2: No, eikö se ole 8?
3: Tiedätkö, musta tuntuu, että se on aina alkanut 6.
2: Joka päivä 6.
1: Oot se hullu?
3: No en tiedä, mutta nähtäisikö kuitenkin nyt 6?
1: Ei. Okei, nähdään
3: 6.
0: Töissä taas ensi viikosta alkaen. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Mitä sä kirjoitat?
10: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
9: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
10: Nöp.
11: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
12: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit.
13: Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
14: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
15: Joo, terve.
14: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
15: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
14: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
15: Niin.
14: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
16: Pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
17: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
16: Tuuri.fi.
18: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
19: Töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen.
1: Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
10: Tää hyvältä näyttää!
2: Sukeltakaa syvemmälle.
15: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
0: Paras sekoitus.

0: Madonna ja American Pie, ja Madonnahan esiintyy tuossa jalkapallon MM-finaaliottelun puoliaikashowssa, joista tuli kommentteja puolesta ja vastaan. Ja täytyy kyllä sanoa, että pikkusen on vierotusoireita, kun reilu kuukauden seurasi noita MM-kisoja yöaikaan. Mutta me päästään tämän lauantain kaikkien aikojen kesähettilistan puolimatkan Crowiin, eli siellä 5. Siellä on hyvin kesäistä musiikkia, nimittäin Kreikan suunnalta tulee nämä vivahdukset Antikue. Opa, opa. Listan siellä 5.
1: Valdon lauantailöylyjen kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Listan siellä 5.

0: Niin sellaisella ihan kuule vaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
10: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
11: Täältä tullaan!
12: Olipa hieno hyppy!
10: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda.
16: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
17: Anna, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
16: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
17: Tänne asti.
18: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
19: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
2: Oikein mukavaa lauantai-alkuiltaa sinne vastaanottimien ääreen. Ja nämä on heinäkuun viimeiset lauantai-löylyt. Aatelkaa, ensi lauantaina on elokuun ensimmäinen päivä. Taivasta ja kesä menee ihan liian nopeasti. Mutta meillä on tunti tehokasta aikaa. Mennään vielä kuuntelemaan kaikkien aikojen kesähittilistaan nämä top nelonen, jota te olette päässeet äänestämään nämä tuolla radionoma.fi kautta kilpailut sivustolta.
1: Valdon lauantai-löylyt. Radio Novan studiossa Valdo.

0: Yksi kaikkien aikojen taitavimmista laulajista mun mielestä Adam Lambert. For your entertainment. Kuuntelet siis Radio Nova, Valdo lauantai löylyt. Pistetään vähän löylyä lisää. Tänä kesänähän on ollut todella vaikea ennustaa tätä säätä. Ja jos esimerkiksi seuraa noita Forecan sääennusteita, niin saattaa muuttua moneen kertaa päivän aikana. Mutta nyt on luvassa niille, jotka tykkää helteisistä keleistä. Tulee ilmeisesti vähän pitempi ajanjakso, jolloin on lämpimämpää. Eli ensi viikolla se pitäisi alkaa, että me saadaan vähän tuuladus tuosta Keski-Euroopan megahelteistä. Me mennään kuuntelemaan seuraavaksi ATB:tä ja sitten me siirrytään kaikkien aikojen kesähittilistalla siellä 4 jo.
1: Radio Nova. Lauantai löylyt. Illan isäntänä Valdo. 'Cause you drive me crazy.

0: kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Valdon lauantai löylyt.
1: Näin se menee kova vauhtia listalla eteenpäin. Ollaan päästy jo sijalle 4. Ja tätä on äänestänyt muun muassa Johanna Nokialta ja kirjoittaa tästä kyseisestä kappaleesta, että tästä kappaleesta tulee hyvä mieli. No eihän se tarvii yhtään sen enempään. Mennään pieneen italialaismimmiin, joka on dominoinut tämän kesän Valdon kaikkien aikojen kesähittilistaa. Nimittäin Alexia ja hänen toinen megahittinsä Uulalalla.
0: Valdon lauantai-löylyjen kaikkien aikojen kesähitti-äänestys. Listan sijalla 4.

0: lippumastoon.
1: Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
2: No siis mulla oli ovelle jätetty, kun aamulla tulin töihin. Ja lappu, missä lukee tässä Radionovan puhelin ja ohjeet.
3: Radionovan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Ja so, Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
5: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
6: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
5: En tiedä, olisiko jakutsi.
6: Viskabaada vastu!
5: Tule nyt sieltä!
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
8: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
7: Tuuri.fi.
9: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
11: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
10: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
12: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Y1.fi.
13: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot.

0: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: nyt.
1: Heinäkuun viimeisiä lauantai-löylyjä lyödään ja laadidaadimies Baldo täällä seurassa sitoo kello 19 asti. Kaikkien aikojen kesähittilistaa käydään läpi ja siis sieltä kolme löytyy mieletön yllätys. En olisi ikinä uskonut, eikä ole itse asiassa tänään eikä viime kesänäkään ollut kertaakaan tämä biisi listalla. Te olette äänestäneet sen suoraan siellä kolme. Sieltä kolme löytyy siis Jukka Poika ja Kylmästä lämpimään hieno veisu.
2: Valdon lauantai-löylyjen kaikkien aikojen kesähitti-äänestys. Listan sijalla kolme.

0: Mahtava meininki täällä top kolmosessa tällä kertaa. Kakkoseksi oikein kesäfestarin raidan olette äänestäneet kaikkien aikojen kesätilistan sieltä kaksi. Tällä viikolla tänä lauantaina, hyvät naiset ja herrat, löytyy PMMP ja rusketusraidat.
1: Valdon lauantai-löylyjen kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Listan sijalla kaksi.

0: Ei varmaan liene hirveä yllätys, mikä on tämän lauantain listalla siellä yksi. Kappale, joka on dominoinut niin viime kesänä kuin joka listalla tänä kesänä, löytyy sieltä yksi Aleksian Uulalallaa. Annetaan pienet fanfaarit sille. Onhan tämä semmoinen biisi, että tämä tuo mieleen kesän ja mulle varsinkin vuoden 1997 Vaasan Baskiluoto Rantarock aurinkopaisto juhannus. Ai että.
1: Valdon lauantailöylyjen kaikkien aikojen kesähitiäänestys. Listan sijalla yksi.

0: Kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Äänestä omaa suosikkiasi osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut. Radio
1: Nova. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Taivaahan ajamaa tuk-tukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari. Saimaalta viikoksi oma saari.
4: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Kello 14.23. Mökki laiturilla.
10: Täältä tullaan!
11: Olipa hieno hyppy.
9: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
12: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
13: Ja se on kooran kana!
14: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
15: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
16: Kuin toinen maailma.
17: Ideapark.
18: Paras sekoitus.
19: Klassikoita.

0: Yle Kansa on puhunut. Tämä on Lauantain Leka.
1: Lauantain Leka on vaille valmis. Heinäkuun viimeiset löylyt, kun heitetään. Te olette äänestäneet tämän Lauantain Lekaksi. Hei, me kuullaan ensi viikon lauantaina. Se on siis ensimmäinen päivä elokuuta tuttuun tapaan alkaen kello 16.00. Meikäläinen poistuu takavasemmalle suuntaan Audin nokan tuonne Kotkan meripäiviä kohti. Ja siis Satama-areenalla tasan 2 tunnin päästä niin laadidaadii korkealta kovaa. Siellä on muun muassa Kake Randelin ja Portion Boys meidän kanssa esiintymässä. Kun niillä seudulla, niin tuu ihmeessä, pistetään kunnon bileet pystyyn. Oikein mukavaa kesäistä viikonloppua sulle sinne. Me kuullaan ensi viikon lauantaina. Se on moi.
0: Mikä biisi on Lauantain Leka? Sinä päätät. Äänestä Facebookissa. Valdon lauantai löylyt. Radio Nova.

0: reissun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
3: Mitä sä nyt oikein höpötät?
2: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
3: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
2: Ja vist. Saanko mä tilata?
3: Et saa. Nei.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
10: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
12: Paras sekoitus.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi.
1: Esko tässä, moi. Hei, mun tämän viikon sunnuntai-brunssi tehdäänkin livenä suoraan Kuopiosta. Ja mulla on vieraana ihastuttava Minna Koskela, jonka moni tietää varmasti muun muassa Kummankaan sarjasta sekä mun nykyisenä salkkarit siskona. Kuuntele meidän jakso livenä sunnuntaina kello 10.
0: Sunnuntai-brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa radio.fi.
2: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
7: En.
6: Mut meidän piti viedä vielä.
7: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Vikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä.
7: En.
0: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
11: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
12: Moi rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralla ja kaksosille.
13: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
15: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Joo, joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
1: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi toinen elokuuta mennessä. Ifolor.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
11: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 249. Sastamala. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Heinoo, Karkku. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 249 välillä Heinoo, Karkku. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Ei kun
5: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
5: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
8: Ja nyt soittaa Anne.
9: Moi.
8: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
9: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3. levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
8: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
9: Jep.
8: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
10: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
11: Täältä tullaan!
12: Olipa hieno hyppy!
10: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
13: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
14: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
15: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
16: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
17: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
18: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
17: No sitten.
19: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
20: Paras sekoitus.

0: Vehviläinen.
1: Minna.
2: No Suvi tässä, moi. Mitäs te touhutte?
1: Tässä mökillä just laiturilla lueskelen kirjaa.
0: Joo, ei tässä mitään, ei tässä mitään.
2: Kato, mä sitä vaan soittelin, että meillähän alkaa ensi viikolla työt.
0: Ei ala.
2: Ei ku, mä oon aika varma, että alkaa.
0: No joo.
2: Monelta se meidän lähetys alkoikaan?
0: 15:10.
1: No, eikö se ole 8?
2: Tiedätkö, musta tuntuu, että se on aina alkanut 6.
1: Joka päivä 6.
0: Ootko se hullu?
2: No en tiedä, mutta nähtäisikö kuitenkin nyt 6?
0: Ei. Okei, nähdään.
2: Okei, nähdään 6.
3: Töissä taas ensi viikosta alkaen. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
4: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
12: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
13: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
12: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
13: Aina Bauhausia puutarhaan.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
15: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
16: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
17: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen.
18: Se ei töki. Valokuitunen.fi.
19: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi?

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää.

0: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
4: No, tossa just laskin, että about 3 000.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
10: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
12: Urnajaiset alkakoon!
13: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Paras sekoitus.

0: seuraa minua, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Seuraa minua.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Ei, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
6: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Mutsi, onks me mitään syötävää?
9: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
8: Eks on mitään muuta?
9: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
8: Yes, eli on syötävää.
9: Kyllä, on siellä syötävää.
10: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
11: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Paras sekoitus.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
3: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300€ vuodessa.
2: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
3: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvyysjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
2: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
3: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
2: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviikko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Moro Matti. Mitä äijä?
11: Rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
13: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
0: Paras sekoitus.

0: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
1: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Ja se on Kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.

0: Soita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Mitäs sä kirjoittelet?
2: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
1: Jaha.
2: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo. Ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
1: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
2: Juu, ei enää.
0: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
3: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
5: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
0: Idea Park.
6: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä. Ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti, kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten, kun kuulet tämän kutsun. Hei, hei!
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti, joka arkipäivä.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Paras sekoitus.

0: kuulet ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
3: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
4: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
6: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Tästä kesä voi alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
9: Ja taas mennään.
10: Se oli Danske Bankin
9: oivalluksen ääni.
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
10: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
9: Kokonaisvaltaisen
10: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
12: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
13: Kuin toinen maailma.
14: Ideapark.

0: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
1: Ideapark. Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4. Liminka. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Haaransillan kiertoliittymä, Tupoksen liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Jyväskylä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 4 välillä Haaransillan kiertoliittymä, Tupoksen liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Jyväskylä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
7: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
8: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
9: Täältä tullaan!
10: Olipa hieno hyppy!
8: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
15: Ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Paras sekoitus.

0: varasit sä jo sen risteilyn?
1: En.
0: Mut mehän puhuttiin, että...
1: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
0: Et siis varannut risteilyä?
1: En.
2: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
4: Moi.
3: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
4: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
3: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. Omi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
8: Mitä?
7: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
8: Oo, miten kätevää!
7: Nappaa omasi omi.fi/mobiili.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
10: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
11: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.

0: Nova.
1: Mietit sä mua?

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Hangossa.
2: Hankoon, Helsinki ja pako soura Hankoon. Oh-oh, lippumastoon. Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
1: No siis mulla oli ovelle jätetty, kun aamulla tuli töihin. Joo. Lappu, missä lukee tässä Radio Novan puhelin ja ohjeet.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
6: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
7: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
8: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
9: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
11: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Paras sekoitus.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Jore, leiki kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
3: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Paras sekoitus.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
1: Karhu. Pehmeä peto.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
4: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Paras sekoitus. Radio Nova.
13: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: me. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Paras sekoitus.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja se on Kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Paras sekoitus.

0: tyyppi. Ja sä toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä, ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos, kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti, kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei!
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 1, eli Helsingin tie, Turku. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Huhkolan liittymä, Kurkelan liittymä. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Helsinki. Eli liikennetiedote tielle 1 välillä Huhkolan liittymä, Kurkelan liittymä. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Helsinki.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
5: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
1: Paras sekoitus.

0: Vehviläinen.
1: Minna.
2: No Suvi täs, moi. Mitäs te touhutte?
1: Tässä mökillä just laiturilla lueskelen kirjaa.
0: Ei tässä mitään, ei mitäs mitään.
2: Kato, mä sitä vaan soittelin, että meillähän alkaa ensi viikolla työt.
0: Ei ala.
2: Ei ku, mä oon aika varma, että alkaa.
0: No joo.
2: Monelta se meidän lähetys alkokaa?
0: 15:15.
1: Eikö se ole 8:00?
2: Tiedätkö, musta tuntuu, että se on aina alkanut 6:00.
1: Joka päivä 6:00.
0: Oot se hullu.
2: No en tiedä, mutta nähtäisikö kuitenkin nyt 6:00?
0: Ei. Okei, nähdään.
2: Okei, nähdään 6:00.
3: Töissä taas ensi viikosta alkaen. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
8: Joo, terve.
7: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
8: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
7: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
8: Niin.
7: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
1: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
2: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
3: No, tossa just laskin, että about 3 000.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Paras sekoitus.

0: kuulet ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
2: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.

0: Kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse. Skoda.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Jos maan alla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Ja nyt soittaa Anne.
4: Moi.
3: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
4: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
3: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
4: Jep.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.